0: میدیدند که واسه یکقدر خود را گیرانده در پیشانی و کنج چشمانش چینهای نوی پدیدار گشته، چهره آفتاب خورده و شمال لسیدهش رنگی سیاه گونه تری گرفته است. مهمانش نظیر هم جسه پیشتره پهلوانوارش خیلی کسته است. سفر پیاده دو هفته اینا در راه های دشت و کوه و دره آسان نبود، اما دویشان هم شخشول بردم و بقوت می نمودن. واسه ریزا را پرسید: وای کجاست؟ چرا نمی نماید؟ انارگول لبش را گزیده به زمین نگریست. گفت که ریزا برامده رفته بود، یک هفته باز بیدرک است. گلیزار در اسنای این گپ زود برخواسته خود را به چاینک و پیاله اندرمان کرد. این حرکتی او و اینچنین لب گزیدن انارگول از واسه پنهان نماند و حس کرد که یک گپی هست، اما از دیدار زن و فرزندانش آنقدر شاد و خورم بود که دیگر به این نکته اهمیت نداد و پرسوکاو کرده ننشست. بگوهی روز دویوم از طرف همکشلاقی ها آشناهای دور و نزدیک زیارت از سفر آمدگان آغاز گشت. چون برادر خانده ها با آنان سرگذشت خود را حکایه کردند، قصه در چند روز با کوه و دره ها پیچید. یار و دوستان واسه و حتی آدمان ناشناس از دهات دیگر آمدن گرفتند. ظاهرا از روی رسم و تعامل آنها برای زیارت او به مناسبت بازگشتنش از سفر دور، اما اصلا برای از زبان خودش شنیدن قصه های کافتن و یافتن نظیر می آمدند. شبها مهمانخانه وی از آدم پر می شد. بر رسم کوهستانیان هر کس در بغلش قبط میان بندش چیزی از خوردنی ها می آورد. نان، چارمغز و پیسته، تخمی پخته، گوشت یخنی به دستورخان عمومی افکنده می شد. مهمانان زیچ نشسته از زبان برادر خانده ها و چون نظیر پس از دو روز به سری خسار رفت، از آن بعد تنها از زبان واسه حکایه های عجیب و غریبی او را می شنیدن. در جستجوی برادر خانده ناکامش آن هم از سرسانی ها و مشقت ها را تحمل کردن واسه همصحبتانش را به حیرت می انداخت. آنها در نقل واسه خودپسندی حس نمی کردن، بلکه برعکس وی گاهو از سادگی، گاهو از آدمشناسی و گاهی هم از زودباوری یا به تجربگی خود فریب خورده با بلاها گرفتار شدنش را حکایه می کرد. اما در ضمن این حکایه ها مردانگی، پرتاقتی وی از شنوندگان پنهان نمی ماند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلوس. هر روز یک قدم

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی آغل غله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: со Абдар Тоджикистон Шаш.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Президенти мамлакат аз ҳузури зиёди ноболиғон дар шабакаҳои иҷтимоӣ нигаронӣ кард. Андозбандии ҳамёнҳои электронӣ аз 1 сентябр ба таври озмоишӣ ба кор оғоз мекунад. Замимаи амина барои ҳама шаҳрвандони хориҷӣ дар Россия ҳатмӣ мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. شروع از 1 سپتامبر در تاجیکستان نظام نوی اندازبندی به کار انداخته می شود. بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که آن در مرحله اول در مدت 3 ماه درجه آزمایشی فعالیت خواهد کرد. آغاز پوره فعالیت نظام پس از انجام آزمایش و ارزیابی آمادگی آن صورت می گیرد. بانک ملی هنوز سنه دقیق را اعلام نکرده است. باید گفت لایحه اتوماتیک‌کنونی به حسابگیری انداز را برای صاحب‌کاران در بر می‌گیرد. مقامات قبلا درباره کاهش معیار انداز برای صاحب‌کاران انفرادی از 6 تا 3 فیصد، جوری نمودن حساب‌کنی اتوماتیک انداز و برگردانیدن 1 فیصد مبلغ به میزاجانی که پرداخت غیر نقدی انجام می‌دهند اعلام کردند. همزمان انتقال مقرر مبلغ میان شخصان علیحده که خصوصیت تجارتی ندارد اندازبندی نمی‌شود. از 1 سپتامبر سال 2026 استفاده از برنامه موبیلی امینا برای تمام شهروندان خارجی که ورودشان به روسیه بدون روادید عملی می‌گردد حتمی می‌شود. این زمینه برای به قیدگیری رقمی مهاجران طرز گردیده است. امینا معلومات درباره مکانی مهاجران را در مسکو با ولایت مسکو به وزارت کارهای داخلی روسیه انتقال می‌دهد. تا امروز استفاده از امیمه مذکور پیش از همه برای شهروندان خارجی مهاجران مهنتی تنها در مسکو و ولایت مسکو طلب میکرد و اکنون از 1 سپتامبر دایره فعالیت آن با 11 منطقه دیگر وسیع میشود. توسط این زمیمه در برابر مهاجران اینچنین افراد دیگر از جمله دانشجویان خارجی نیز میتوانند خود را به قید گیرند. استفاده نکردن از برنامه امینا همچون نقض نظام مهاجرت روسیه ارزیابی شده، مهاجر میتواند برای این کار اخراج شود. سال 2027 در تاجیکستان روسای فرهنگ پاکستان دور می‌گردند. در این باره سفیر پاکستان در دوشنبه عرفان احمد خبر داد. سفیر افسود برگزاری روسای فرهنگ پاکستان در تاجیکستان در دوره همکاری فرهنگی دو کشور گذرانیده می‌شود. هدف معرفی فرهنگ، سند و ادبیات پاکستان با ساکنان تاجیکستان میباشد. انتظار می‌رود که در دوره روسای فرهنگ پاکستان در تاجیکستان نمایش هنرهای مردمی، برنامه‌های موسیقی فرهنگی، معرفی ادب بیوت صنعت ملی و ملاقات اهل فرهنگ و ادب تاجیکستان و پاکستان برگزار شود. در تاجیکستان تعداد سوبیکت های صاحب کاری رو به افزایش می باشد. به حالت 1 یولی سال جاری در مملکت فعالیت زیاد است. 391 هزار سوبیکت صاحب کاری به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4.3% زیاد می باشد. خبر می دهد کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان تمایلی مثبت در ساحه دستگیری مالی صاحب کاران به نظر می رسد. در دوره ماهای ینور یونی سال 2026 به آنها در حجم زیاد از 6 میلیارد سومانی قرض پیشنهاد شده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Asia Plus نقطه نیوز مطالعه کنید.
3: ترانه اول ساعت رو رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روز باز، یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میکنم. صبحون جلیوف هستم، روز خوب، طبیب ولیده، کامیابی، برار و سعادت رو براتون آرزو دارم و صمیمانه تبریک میگم شما رو با فراسی سال نو تحصیل. یکم سپتامبر است، روز دانش و امیدوارم که امروز واقعا ما چهره های کشوده واقعا یک زیبایی های دیگر رو یک نمیدونم جوانی ها و جلوه و شور و شر و من هرچی که ما مستفیده و علاقه فراموش کرده بودیم فکر میکنم که بازم بخاطر ما میاد و امروز بهترین تصویر ها رو بهترین نمیدونم آهنگ ها رو خواهیم دید و خواهیم شنید. خب همه اونهایی رو که با تحصیل فرا گرفته میشن، اونایی که امروز روز اولی دانشجوییشون است، اونایی که اکنون تحصیل رو ادامه میدهند، مبارک باشد برای شما، خوشبخت و کامیاب تن صحت باشد. همیشه خیش تبار نزدیکان پدر و مادر اینا را پیش رو بیارید همیشه و کوشش کنید که با دانش، با سواد، با تجربه، با یعنی دستاوردی که دارید اونا رو خرسند کنید و این بسیار مهم است. این بسیار مهم است که شما احساس کنید که بخانم فقط انسان دانشمند میتواند موفق شود، فقط انسان دانشمند تو بروی بیشتر دارد، فقط انسان دانشمند میتواند که میگونم مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. در ادامه هم فقط انسان دانشمند میتواند که پولدار باشد و این پول ها را نگاه داشته تواند و این چیز هم بسیار مهم است. برای این امیدوارم که شما با قدر هر یک مهنت و زحمت و تلاش های والدین میرسید. وزی با باید آوردن یکم سپتامبر همون روزهای اولی دانشجوی خودم باید نمیاد. این سالای 92 بود، سالای 94 95 سالهایی که سالهای اصلا نبودن، مخصوصا برای نسلی ما، برای پدر و مادرهای ما، برای سالهای اصلا نبودن و آنچه که بسیار مهم است این همون نگاه داشتن آبروی والدین است. شما هر یک درمی که براتون میدین اون را قدر کنید و فراموش نکنید که این را باید برگردانید. بله با والدینتان، با دانش، با سواد، با تجربه، با آبروی بیشتر، با جای کار، با موفقیت و دستاوردهایتان باید این چیزها را برشون برگردانید. این همچون دین قبول کنید و امیدوارم شما نفران میشید که اونها از شما افتخار میکنند. کوشش کنید که اونو را زیق نکنید و وقتی دانشجو شدید هر چیزی جزئی و هر چیزی نمیدونم نادرکار و هر چیزی که اوقدر مهم نیست به والدینتان نگویید. ما مثلا از دوره دانشجویمون میگم که به دوشنبه می اومدیم، همان روزها شاید کدام یک منزل اجاره و کوارتیره و این چیزا نداشتیم، ولی عادتی مثلا ششتا و شکایت کردن و اونها را زیخ کردن هم نداشتیم. یعنی روح باید پیدا کرد و تلاش کرد، موفق شد و اونها را به هر چیزی جزئی زیخ نکنید. خب مخصوصا پدر و مادراتون. خب خلاصا ما با موضوع تحصیل و مکتب و به این موضوع برمیگردیم کمکک بتر. شو برنامه امکان شروع می شود و این برنامه از ساعت 7 و 10 تا 10 مستقیم هر روز کاری هست و امیدوارم شما راه و راه گوش میکنید یا نمیدونم در خانه گوش میکنید. روز خوب، تبی بولیده و کامیابی رو براتون آرزو دارم. در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 اف ام شنیدن ممکن است. همچنین طریق تلگرام ما رو می توانید آنلاین گوش کنید. 88 4 0 107 رقم تلفن ما در افیر باشد. 44 6 107 107 است. روز خوب، تابی بولیده، کامیابی و برار و سعادت رو آرزو دارم و عشقی پاک و صمیمی رو. نوکه گفتم که با دیدن چهره من از تلویزیون میبینم که کودکان علاقه به مکتب میرون با یک عشق و اشتیاق و با شوق و با لباس های زیبا و و خوبترین، بهترین، جالبترین لحظه های نوروزی های ما، جوانی های ما پیش رو می آید.

0: Курби Асбор дар Азия Плюс.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 افغانی 1 سومانی 43 درم، 10 تنگه قزاقی 20 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومانی، 10 ین ژاپنی 57.9 درم است. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم، 1 یورو 10 سومانی و 72 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم و 1 روبل روسی 10.6 درم ارزش دارد. مهم است که پول چگونه به دست می آید و برای چی صرف می شود. دو زن فرش کارگاهی رو می شویند، یکی برای آنکه روزی 15 معاش بگیرد و دویمی برای آنکه همونجا تازه باشد. در نتیجه هر دو روزی 15 معاش می گیرند، یا مثل آنکه با کارد نان رو هم می برند و گلو رو هم. پول هم همین گونه کار می کند. این ندیشه شاعر و رامشگر و اکتیار روس پیاتر مامونوف است. بسیار چیزی در کنار ما هست، مثل پول و کارد و اینترنت و غیره ها، که در زمینه اندیشه و خیال و تصمیم ما میتواند یا با منفیت باشد و یا تماما زیان آور گردد.
0: قربی اسعار در آسیا پلاس.
2: سرودینال در آسیا پلاس.

0: găsiți v aptieke.
1: Rakami telefonii dorei reclama.
2: Chiluyak, chiluyak.
1: Ham safari subh. Shariki koro tijarat. Hamrahi shom. Dar hamajo. Azia plus.
3: Hamaro ho roze chand karad moro ba onjo mebarand. Ba oshkhona va sari dasturkhon. Dar bobi oshkhonae mardomani dunyo. Tafavut va monandiho. Lazzat fizo.
4: ما در این بخش همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و برای شما اشتیاق خوب رو آرزو دارم و بشنوید که امروز چی موضوع است. ما امروز در مورد غذای نورسان صحبت میکنیم، غذای نورسان مکتبی، و این چیز بسیار مهم است. میدونید برای چی؟ برای اینکه اخیرا یک جزء بسیار مهمی تحصیل و حتی بعضا نتیجه های خوبی تحصیل نیز از غذا و از شکم سیر خواننده و از حالات روحی او بسته است. و بسیار متاسفانه که ولی اطراف مکتب ها غیر از زمان بعضی چیزهایی که به سلامتی ضرر دارد و خود غذاشناسا و دکترها میگن که این چیزا خوانندگان مکتب باید نخورند. بسیار افسوس که حتی در آشخانه های مکتب و در دکان های گرد و اطراف مکتب فقط همین غذاهایی هستند که به صحتی کودکان زیان دارند، و این گفته خودی طبیبان و غذاشناسان است. خب و در بعضی کشورها حتی بعضی سندهای حقوقی قبول میکنند که به دکان های اطراف مکتب ها هم دخل دارد. مثلا در بعضی کشورها اجازت نمیدند که در اطراف مکتب ها نقطه های غذای سردستی باشد یا غذای مثلا زیان آور باشد، اجازت نمیدند. همین گونه حالات ها هستند و امیدوارم که امروز رهبران موسسه تعلیمی یک بار به آشخانه ها وارد میشوند، یک بار میبینند که چی دارد در آشخانه و چیزای بسیار مهم، مثلا همین شوربایی که کودکان باید اصلا این گونه غذای خوب و سالم نوش جان کنند، آیا در آشخانه مکتبی اونا هست یا نیست. و باز فکر میکنم بعضی طلبات و بعضی گست های دیگری هستند، فکر میکنم سندهای حقوقی دیگری هستند که این چیز رو تنظیم میکنند. اما ما امروز موضوع رو کمک که وارنت دیگرش رو پیشنهاد میکنیم و باید گفت که غذای خوب واقعا برای رشد کودک، برای رشد نورس تاثیر بسیار خوب دارد. یعنی او وضعیت جسمانی فعالتر میشود و سطح کنسنتراسیه به خواهل یعنی وابسته است از همون غذا و خودی حتی نتیجه های مکتبی هم بعضا از خودی غذا وابسته است. و ببینید در حال رشد سیستم عصب، در حال شکل گیری ایمونیتت، در حال مستحکم شدن استخوان ها و موشک ها غذا این نقش بسیار خوب رو بازی میکنند. و خیلی متاسفانه نه همه پدر و مادران که اکنون چون دکتر هستند و نه همه اونها در باره این چیز معلومات دارن، ولی بر صورت این چیز آموختن از خود کردن ممکن است. و ببینید بعضن برنامه های تعلیم که یک دشوارتر است، بعضن سربوری ها هست، بعضن درس های ایلوگی است و حالی اینه مثلا مشق کنی و نمیدونم با کدام یک رپای مویی و مارشروفکا و چیزهای دیگر است که نیروی زیادتر از کودکان میگیرد. یعنی برای اونها غذای سالم و غذای خوب رو در خونه تامین کردن یا معرفی کردن چیز بسیار مهم است. و علمان هم اثبات کردن که کودکانی که واقعاً همون غذاشون بسیار سالم است، غذای خوب استعمال میکنن، اونها درسار خوب از خود میکنن، اونها خاطرشون مستحکم است، اونها قبولی خوب دارند، خوب قبول میکنن. و غذای مثلا صبحانه که از کربوهیدرات ها و نمیدونم از سفیده و از هرچی بوی است، واقعاً برای کاری معنب کاری عصب تاثیر خوب میرسوند. و خودی غذای صبحانه را نخوردن باعث اون میشد که شما اویسته با بعضی بیماری ها گرفتار میشد، خاطرتون سوستر میشود، نمیدونم توجه یا تمرکز کاهش مییابد. و کودکانی که در راسیون اونها، در تعامنامه اونها میوه های تر و تازه هست و غذاهای دونگی هست، خب اونها کمتر بیمار میشوند، اونها کمتر مانده میشوند و اونها در درس ها خواب پخش نمیکند. یعنی خوابی درست، غذای سالم، این چیزهایی هستند که برای رشد کودک البته تاثیر می‌رسونند. و نقش ویتامین ها هم بسیار مهم است. ویتامین A، D، ویتامین گروه ویتامین های B، مینرال ها، کلسی و نمیدونم آهن و سینک و اینها نقش بسیار مهم دارند در حیات مکتب بچه. و خب نورسایی اونها خیلی باعثی کند شدن رشد، باعثی آسیب دیدن استخوان ها، باعثی نمیدونم چی میگن خراب شدنی به خوله بعضی قسم های دیگر، نمیدونم باعثی افتیدنی یا کم شدنی سطح حمایه، یعنی من در نظر دارم اینی که بونیه. و همچنین نورسوی کلسین میتواند که باعثی به خوله مشکلات دیگر باشد. هم بویسی روشت، هم بویسی کمی خون، هم بویسی نمیدونم کدام یک مشکلی های دیگر است. و برای این غذای سالم، غذایی که کامل است، این اساسی روشتی کودکان است. خب بعضی پرینسیپ های دارن هست که در سمت غذای مکتبی اونو باید رعایت شوند. مثلا پرینسیپ اول این گوناگون رنگی غذا است و هر روز یک چی پیشنهاد کردن و هر روز یک چی پختن، این باعث میشد که منفیت کمتر بیاد و بدیل کودک بزند و اون چیز رو نخورد. خب و آمیخته کردن غذا، غذای گوشتی و کاشا و نمیدونم میوه و سبزیجات و غذاهای شیری و یعنی خیال بافی کردن و آمیخته کردن این چیزها باعث میشد که کودک با ذوق غذا رو استعمال میکند. و بعدتر ببینید تقسیم کردن به حساب، 4-5 وقت قبول کردن غذا کم کمکی باعث میشد که هم میده و سب نبیند، یعنی پر نشود و سربوری نشود و هم یعنی که طلبات کودک خانه شود. و الواتن محدود کردن استفاده بعضی مواد، مثلا فاست فود، موادی که نوشابه های گازدار شیرین، اینا باعث میشن که خانم یعنی که شخص یا کودک فربی تر می شود، کودک نمیدونم قندی بیشتر می شود و خلاصه منفیتی کم دارند و بعضاً وابشه منفیت ندارند. ولی بر صورت ببینید همین چیزی که خیلی ضرر دارد مثل چیپسی و نمیدونم آبی گازناک، با کودک ها همین چیز رو اهمیت می دین، با همین چیز رو توجه می کنند. برای همین اگر اونها در آشخانه مکتبی نباشند، لااقل اگر نمیدونم غذای سالمی دیگر رو استعمال می کنند. یا مثلا در آشخانه های مکتبی دیدن میوه و سبزیجات همین چیزا بسیار کم است، قریب که نیست. نمیدونم باشد شاید در کدام یک آشخانه که تجهیزاتی افشوره دارد، سب مثلا شربتش پیشنهاد کند، نمیدونم سبزی را شربتش پیشنهاد کند، شاید کم باشند یا عموماً شاید نباشند. و چیز دیگری بسیار مهم برای کودکان این همون موازنت آب است، یعنی ودنی بالانس به قولی، و هم هوای گرم، هم سربوری، هم مشکلات دیگری که در تحصیل است باعث می شود که خانم کودک تشنه میموند. و این وریانت بهترین این آبی توزه است، آبی توزه و یک معیار معین همیشه در سومکاش داشتن همین گونه آبی توزه، این باعث می شود که همون به قول موازنت آب تامین باشد. و بعد رژیم بسیار معین، یعنی که در وقتی معین غذا خوردن، همون رژیم یا وقتی معین نگذروندن، این چیزها هم بسیار مهم هستند. خب چند خطای دیگر هم هست وابسته به غذای مکتب بچه ها. اولتر از همه این دست کشیدن از غذای صبحانه است. بعضی کودکان نمیخورن، ارکگی میکنن، بعضی کودکان میگن نمیفورد غذا. یعنی شما باید اولتر از همه دارید که برای چی او نمیخورد غذا را بخورد و خیال بافی کردن، غذای هر گونه پیشنهاد کردن و همین موضوع رو برای او فهموندن بسیار مهم است. یعنی او باید حتما داند که نیمروزی و بگویی شاید کمتر میخورد یا اگر هیچی هم که نخورد غذای صبحانه را حتما باید استعمال کند. خب خطای دیگر این استفاده از پولو فابریکات ها است و ما چون تستر انجام می شود، ما سراسیم هستیم، خودمون به کار می رویم، بعضان وقت همین گونه از پولو فابریکاتو استفاده می بریم و خند زیاد، نمک زیاد، خوب این چیز به کودکان البته تاثیری باید می رسوند. یعنی استفاده پولو فابریکاتو رو باید محدود کرد. و بعدتر اینی که خودی صفتی همون غذایی که هست، کودکان بیشتر با شیرینی و حتی چیپسی و شیرینی و آبوی گازدار با این چیزا توجه دارند و خب داشتن معلومات درباره غذای سالم برای اونها بسیار مهم است. خب برای مثال مثلا الٹرناتیو دیگر یا ایواز کننده اونها را پیدا کردن ممکن است، مثل دونگی ها، مثل میوه خشک، مثلا مثل چرمغز و بعضی چیزای دیگر که مثلا با جای چیپسی و با جای چیزای دیگر میتونند استفاده برد. خب نورسویی مثلا گوشت موهی، نورسویی میوه و سبزیجات که مثلا معیارش نمیدونم نه کمتر از 300-400 گرم است در یک روز، این میتواند که بایستی کم شدن ویتامین ها باشد. و همچنین خب بعضی نوشابه هایی که مثلا انرژتیک و چیزهای دیگری هستند، اینا هم برای کودکان، برای مکتب بچه ها اصلا توصیه دادن نمیشود و این وریانت از همه خوب نیست. به صورت امیدوارم که اولتر از همه پدر و مادران و بعدتر در مؤسسه تعلیمی با غذایی که با مکتب بچه ها استعمال میکنن اهمیت میدید و در وقت درس ها استادان عزیز شما یک بار یادرس شوین در مورد غذا و ضرر غذا و چی باید خورند و چی باید نخورند. خب و فکر میکنم که این بسیار مهم است، یعنی که اونها معلومات داشته باشند. از اینترنت بگیرند، شما هم کم کم فهمونید که چی زیان دارد. و امیدوار هستم که کودکان غذای سالم استفاده میبرند، استعمال میکنند و این با نتیجه های درس و مکتبشون تاثیر خوب میرساند. این بخش نام داشت لذت فیزو و امروز ما موضوع رو کمک اگیوز کردیم و امروز در مورد مهمیت غذای مکتبی و اومن غذا برای مکتب بچه ها صحبت داشتیم.
3: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها. لذت فیزو،
0: سرخطی خبرها. پریزیدنت تاجیکستان از حضور زیادی نابالغان در شبکه های اجتماعی نگرانی کرد. اندازمندی همیان های الکترونی از 1 سپتامبر به طور آزمایشی به کار آغاز میکند. از 1 سپتامبر زمینه موبایل امینا برای همه شهروندان خارجی در روسیه حتمی میگردد. در تاجیکستان تعداد صاحب کاران افزوده است. در تاجیکستان روزهای فرهنگی پاکستان دایر میشوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پیوز.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
5: 575 میلیون
6: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیقی کایو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگ آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی ها به آخر می‌رسند، اما شهرتی ترانه‌های اساسی اون محفل ها تا دیرگاه باقی می‌ماند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
7: رادیو со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Суп мехезет валяла кайхастает. Шоет баджисматон витаминами расад. Линдавид. Ховат барой джисм, ороми барой асаб. Аскудакон то калонсолон. Линдавид. Витамин хоб барой тамоми ойла. Аз дору хонахо пурсон шавет.
4: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
5: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Джон Йоча. Асрори сихати тифл ва ояндай соли мифарзанд.
6: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбатии соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
7: Салом, модарони азиз. Барои бозии хуб ба кӯдак, на ҳамеша бозичаи гаронбаҳо ё телефони нав лозим аст. Баъзан беҳтарин бозича худи шумо ҳастед. Имрӯз 5 бозии оддиро пешниҳод мекунем. Бозии аввал. Чӣ пинҳон шуд? Як бозичаро пинҳон кунед ва аз кӯдак хоҳиш кунед онро пайдо кунад. Дуюм, расм кашӣ. Ба кӯдак коғаз ва қаламҳои рангоранг диҳед ва бигзоред тасаввуроти худро ба расм табдил диҳад. Сеюм, сохтмон. Мо бо конструктор хона, манора ва ё чизи дигаре созед. Чорум, суруд ва ҳаракат. Суруди дӯстдоштаатонро гузоред ва якҷоя рақс кунед ё ҳаракатҳоро такрор намоед. Ба кӯдакон ин чиз маъқул аст. Панҷум, қаҳрамониро идома диҳ. Як ҳикояро оғоз кунед ва аз кӯдак пурсед, ба фикри ту, баъд чӣ мешавад? Ин бозиҳо на танҳо шавқоваранд, онҳо ба рушди нутқ, диққат, хотира, тасаввурот ва муносибати байни кӯдак ва волидон мусоидат мекунанд. Ва муҳимтар аз ҳама, барои ин бозиҳо интернет лозим нест. Фақат каме вақт, муҳаббат ва хоҳиши якҷоя будан лозим аст. Барномаи Ҷониоча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby ҳамеша дар паҳлуи модарон ва кӯдакон, бо ғамхорӣ нисбати ҳар як оила.
6: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby, роҳати тифли шумо.
8: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
6: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
9: Рӯз хуб аст. Мавзуи рӯз бошад хубтар. Мавзуи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. Дудаҳангаб дар мавзуи рӯз.
10: من فکر میکنم که شما الکی احساس کردید که موضوع روز خواهد بود موضوع مکتب، قصه های مکتبی، هرچی وابسته با مکتب است، با معلمان است، با همکورسان است، همسینفا است، نمیدونم و من با همسبقان و بیاید این قصه های جالب رو باید بیاریم و بیاید اون بعضی نمیدونم خاطره های خوب و نیک و شایسته رو باید بیاریم از دوران مکتبی و امیدوار هستم که جالب خواهد بود برای اونهایی که ما رو گوش میکنند، برای اونهایی که توجه دارند و شاید کلمه قصه های جالب باید خودتون هم میاد. مرحمت میتونید زنگ بزنید با تلفونی 44-6-107-107 یا کتو اکک بینویسید در تلگرام 828-4-0-107 و من البته به نوشته های شما توجه میکنم. خب یعنی اونها رو در افیر میخونیم. چند نفر چند معلومات رو اینجا من از یعنی صحیفه گوناگون جمع آوری کردم، بعضی معلومات در مورد مکتب و در مورد درس و تحصیل و خوب و ببینید یکی از فکتوی عجیب که وابسته به معارف است این درست‌ترین درس در دنیا است و این میگن که در استرالیا به خرید گرفته شده بوده است و 54 ساعت ادامه یافته 54 ساعت و در این فاصله پروفسوری یکی از دانشگاه ها یعنی تمامی همون موضوعی که کانسپکت داشت همه چیز را یعنی که برای شاگردانش پیشنهاد کرده است. خب و در تیبت هم این گونه یک مکتبی بسیار بلندترین میگن جایگیر است از جهت جغرافی ما در نظر داریم و این در بلندی 5373 متر بوده از سطح بحر و اونجا حتی 200 متر بلندتر از یک لاگری که مردمی که به قله اورست میروند از لاگری اونها هم حتی بلندتر بوده. این در میدونید چی نام داشته در تیبت، تیبت مکتب در پخوما چنگ تن همین گونه یک نام داشته. خب و فکت دیگر جالب وابسته به معارف فینسی وابسته به مکتب ها که در بنگلادش همین گونه میگن بعضی مکتب های هستن که اونها در کشتی ها جایگیر هستن و میگن اینترنت دارند، کتابخانه دارد و با بطری افتابی کار میکنند و سبب همین است که مثلا این وابسته به آبخیزی و این چیزا در حالتوی فورس ماژوری در بنگلادش است و تو همین گونه روند تعلیم خلالدار نشود و هزارها نفر کودک یعنی مکتب خون از درس ها بیرون نمانند و در بعضی منطقه ها مثلا در بنگلادش از موی ایول سر کرده تو موی اکتبر و نوامبر باران میبارد فقط و راه نیست گذشته نمیشد، سطح آب ها بلند میشن مثلا تا 3-4-5 متر و در این شرایط وریانت بهتر این خوندن درس در همون مکتب هاست که در داخل کشتی ها است و یعنی که با اون شرایط مطابق کرده شده است و اونا هم چند وقت دیدن که وقتی از درس دور موندن چون بارانگری زیاد و سیل و آبخیزی زیاد و مشکل است و خلاصی آمدن که باید همینگونه کشتی ها مکتب شوند، مکتب خانه باشند و اونجا بچه ها درس میخوانند. خوب باز چی هست؟ با کدام یک معلومات های جالب هم هست اینجا و مثلا در بعضی کشورهایی هست که کودکان از 4 سالگیشون به درس می روند. خب و این خیلی هم فکتوری بسیار جالب است. مثلا در هلند می گونه هست و اونها در مشغولیت رو با استفاده بازی و این چیز رو برگزار می کنند چون در 4 سالگی ولی کودک از بازی و از این چیز سیر نشده است. خب و ما هم ولی با اجازه دومه مخصوص اونها رو از سن 6 و 6 نیم قبول میکنند به مکتب خون مخصوصا اگر یک چند ماه نمیرسند البته بعد امتحان، بعد سنجش، بعد صحبت. اما کودکانی هستند که خیلی در 5-6 سالگی خیلی رشد کردن و ولی ببینید در شهر امکانیت بسیار وسیع هستند و بعضی مرکز های کودکانه هستند، بعضی مثلا جوهی هستند که محفل های هستند که کودکان در اونجا خیلی دانش خوب میگیرند و این بسیار مهم است، این بسیار مهم است. خوب ببینید مکتب اول در روسیه این هنوز سوهای نمیدونم در زمان پیوتر یک میگن پیدا شده است و این یک مکتب برای بچه های از 12 تا 17 ساله بوده. خوب و در دنیا نمونه های گوناگونی مکتب ها بودن، حتی مکتب هایی که در تخونه ها هستند و مکتب هایی که میکوچند آنها، یعنی یک آدرس معین، یک نشانی معین نداشتند. مکتب هایی که مثلا هر کجا میکوچند و این خیلی هم دلیل بسیار جالب است. خب و ببینید در ژاپن مثلا اکثریت اونهایی که مثلا درس میدهند و چی اینا از میانی مردها هستند، مردها هستند. خب و اولین همون الفبوی که مثلا از روی بعضی دلیل ها در روسیه پیدا شده این به سال 1565 ارتباط داشته است و میگن که از همون وقت یعنی که چاپ شده بوده و نشر میشده است. خوب در سپارتا باشد مکتب ها، نه فقط در مکتب ها بچه ها نه فقط درس میخوندن بلکه در چند ماه اونجا زندگی میکردن در سپارتا قدیم و اونها در بعضی مسابقه ها اشتراک میکردن، نمیدونم بعضی نمیدونم نیزه زنی و اسب کشی و شمشیر زنی و خوب این چیزا رو میاموختن. خوب و بعضی دلیل های دیگر هم وابسته به مکتب ها هستن. خوب مثلا در عصر 19 کودکان کدام یک مثلا تنفس و تعطیل و این چیزا رو بهره‌ور نبودن میگن. خوب و حتی وقتی که همون جمع‌آوری حاصل میشد همون وقت یک مدت اونا میتونستن که هم حاصل جمع کنن هم گویا از مکتب دور باشن و دیگه اونا میشه در مکتب بودند. خوب باز چی می‌نویسند؟ و در مورد سیلوستر استالون یک میگونه یک دلیل هست، میگن که در کودکیش بچه شوخ بوده است به قولی. خب و یک چند کرات از مکتب رو پیش کرده بودن اساسا از روی اخلاقی نه اونقدر خوبش. یعنی این گونه دلیل ها هم هستن، حتی دلیل های هستن که نفرانی که امروز خیلی ثروتمند و پولی زیاد دارن اونا حتی از دانشگاه خارج کرده شده بودن، اونا دانشگاه را بدتر ختم کردن، یعنی زمانی که جوان بودن ختم کرده نتونستن. این گونه دلیل ها هم هستند و من انتظاری همین گونه دلیل ها و انتظاری این گونه اینی فکتوری هستم که به مکتب ارتباط دارد شما هم بخاطر بیارید چی خاطره های عجیب است از زمان مکتبی شما، چی دلیل های عجیب است بایدتون هست، چی حالت ها شما بینویسید در تلگرام یا زنگ بزنید. رقم تلگرام 828-4-0-107 است و رقم تلفنی ما 44-6-107-107. ما بعدتر برمیگردیم و نوشته های شما رو البته میخونم.
11: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
12: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: سیروس. هر روز یک قدم به پیش.
1: ساعت در تاجیکستان 8.
2: ایپوتکا از اسخاتا بانک. اکنون 16% سالانه. تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
3: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам дар оғози сархати хабарҳо. Президенти мамлакат аз ҳузури зиёди ноболиғон дар шабакаҳои иҷтимоӣ нигаронӣ кард. Андозбандии ҳамёнҳои электронӣ аз 1 сентябр ба таври озмоишӣ ба кор оғоз мекунад. Замимаи амина барои ҳама шаҳрвандони хориҷӣ дар Россия ҳатмӣ мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. شروع از 1 سپتامبر در تاجیکستان نظامی نوی اندازبندی با کار انداخته می شود. بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که آن در مرحله اول در مدت 3 ماه در رجای آزمویشی فعالیت خواهد کرد. آغاز پوره فعالیت نظام پس از انجام آزمویش و ارزیابی آمادگی آن صورت می گیرد. بانک ملی هنوز سنه دقیق را اعلان نکرده است. باید گفت لایحه اتوماتیک‌کنونی به حسابگیری انداز را برای صاحب کاران در بر می گیرد. مقامات قبلا در باره کاهش معیار انداز برای صاحب کاران انفرادی از 6 تا 3 فیصد، جوری نمودنی حساب کنی اتوماتیک انداز و برگردانیدنی 1% مبلغ به میزاجانی که پرداخت غیر نقدی انجام می دهند اعلان کردند. همزمان انتقال مقرر مبلغ میان شخصان علیحده که خصوصیت تجارتی ندارد اندازبندی نمی شود. از 1 سپتامبر سال 2026 استفاده از برنامه موبایلی امینا برای تمامی شهروندان خارجی که ورودشان به روسیه بدون روادید عملی می‌گردد حتمی می‌شود. این زمینه برای به قیدگیری رقمی مهاجران طرز گردیده است. امینا معلومات درباره مکانی مهاجران را در مسکو با ولایت مسکو به وزارت کارهای داخلی روسیه انتقال می‌دهد. تا امروز استفاده از امیمه مذکور پیش از همه برای شهروندان خارجی مهاجران مهنتی تنها در مسکو و ولایت مسکو طلب میکرد و اکنون از 1 سپتامبر دایره فعالیت آن با 11 منطقه دیگر وسیع میشود. توسط این زمیمه در برابر مهاجران اینچنین افراد دیگر از جمله دانشجویان خارجی نیز میتوانند خود را به قید گیرند. استفاده نکردن از برنامه امینا همچون نقض نظام مهاجرتی روسیه ارزیابی شده، مهاجر میتواند برای این کار اخراج شود. سال 2027 در تاجیکستان روزهای فرهنگ پاکستان دور می‌گردند. در این باره سفیر پاکستان در دوشنبه عرفان احمد خبر داد. سفیر افسود برگزاری روزهای فرهنگ پاکستان در تاجیکستان در دوره همکاری فرهنگی دو کشور گذرانیده می‌شود. هدف معرفی فرهنگ، سند و ادبیات پاکستان با ساکنان تاجیکستان میباشد. انتظار می‌رود که در دوره روزهای فرهنگ پاکستان در تاجیکستان نمایش هنرهای مردمی، برنامه‌های موسیقی فرهنگی، معرفی ادبی بیوت صنعت ملی و ملاقات اهل فرهنگ و ادب تاجیکستان و پاکستان برگزار شود. در تاجیکستان تعداد سوبیکت و صاحب کاری رو به افزایش می باشد. به حالت 1 یولی سال جاری در مملکت فعالیت زیاد است. 391 هزار سوبیکت صاحب کاری به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4.3% زیاد می باشد. خبر می دهد کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره امبولی دولتی تاجیکستان تمایل مثبت در ساحه دستگیری مالی صاحب کاران به نظر می رسد. در دوره ماه ینوار یونی سال 2026 به آنها در حجم زیاد از 6 میلیارد سومانی قرض پیشنهاد شده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: مو در موضوع مکتب صحبت داریم و گفتیم که من خاطره های شیرین مکتبی رو باید بیارید از روز اول تحصیل، از روزهای تحصیلتون، از زمان تحصیل، از سالهای تحصیل و اینجا چند نفر اندیشه های خود رو نوشتن. خب سپاس میگم برای شما و من بعضی اندیشه هایی که فکر میکنم مثلا نوراستان این روز شاید ایران میشن. مثلا یک شنونده ما نوشته است که شما یک بار در مورد دایرکتوری مکتب گفته بودید و ما نیز همینگونه از معلمان هراس داشتیم و حالی میفهمیم که این احترامی خیلی زیاد بود است و حتی روستای سیرواتی در کوچه ها کوشش میکردیم که اونو ما رو نبینند، حتی روستای سیرواتی نیست و خیلی هم این گونه بود و ما یک دایرکتور مکتب داشتیم استاد میرزویف. خب اون کس ما رو تاریخ و حقوق درس میدادند در مکتب میونند و عجیبش این است که یکان خیلی زدن و مثلا خیلی فقط یک سیاست و صلابت و نمیدونم یک شهامت و شکوهی که یک نمیدونم همین گونه آمیرانه گشتن و یک من همه چیش کمینا فرق کننده بود اینا و خیلی هم نفری که دیدن او مثلا حواس 100 نفر می آورد و ماس بسیاری هایی که مثلا میخواستن معلم شوند دیدن همین گونه چهره ها، دیدن همین گونه انسان ها، خب نظاره به همین گونه مردم اونها رو بسیار خوش می آمد و اونها در دلشون آرزو میکردند که مثل همین معلم باشند، همین گونه با وقار قدم بزنند، همین گونه لباس های زیبا داشته باشند، همین گونه مثلا دانش خوب داشته باشند، خوش سخن باشند. این همین محبت استاد شدن و هر نفری که مثلا همون وقتا میخواست که معلم باشد و آموزگار باشد، محبتش همینجا شروع میشد، از همین دیدن معلم، مناسبت معلم، صحبت معلم، زبان گفتگوی معلم با حتی در کوچه نیز و خیلی جرأتی که مثلا امروز بعضی وقت حجیت خوب است، لیکن از سوی دیگر مثلا اون وقت احترامی معلم و این چیز رو در سطح خیلی بلند بودن. خیلی معلم میتونست تاثیر بسیار عمیقی داشته باشد روی مثلا تصمیم های ما، روی قرار های ما، روی زندگی ما، روی سرنوشت ما، حتی نمی گونه میتونست که تاثیر داشته باشد و اونا معلوم بود که اینو بسته با حالی ما اسم میکنیم اون وقتا شاید در این باره کمتر فکر میکردیم که نابسته با کار ده ها و کار و باره که اونام زمین داشتن و کار داشتن و مثلا هزار تشویش دیگر داشتن، ولی ما اون بار نمیشوندیم که فلان معلم نیست. اونا میشنیدیم، اونا همیشه در جای کار بودن، همیشه درس میدادن، همیشه انتظار بودن، همیشه خب و خیلی ولی بعضیشون هستن و کم کم اونا رو میبینیم و حالی هم پر از انرژی، حالی هم پر از خواهشی کار و ایجاد، حالی هم شاگردان نسبتشون میگونن حرفای خوب میزنن. خب نفر دیگر نمیشته است که توصیه من این است که شما همیشه با برنامه های مکتبی قانع نشوید، با کتابخانه روید، کتابهای نو بخرید و والدین باید در خانه حتما کتابخانه تشکیل کنند تا محبت کتاب در دل کودکان زیاد شود. واقعا این کاملا درست نوشته شونده ایمو. خب شونده دیگر من نوشته است که همه خوانندگان مکتب های میانه بدون جیان تبریک میگویم و در راه علم آموزی برای شما موفقیت آرزو کرده و نوشته است که پسر من اول در خارج کشور است و امروز اولین مراتب هم چون دانشجو به دانشگاه قدم میگذارد و خدا کند که علم و معرفت رو مخته در وطن خودش خدمت کند. این یک مادر عزیز نوشته است، بانو فیروزه زنده باشین، سلامت باشید. ما هم تبریک میگیم شما رو، پسر شما رو و امیدوار هستیم که میگپی خوبه در آخر گفتید که خدا کند که علم و معرفت رو بیاموزد و به وطن خودش خدمت کند. این چیز بسیار مهم است. خب با صورت تشکر میگم برای اونایی که نظرهای خود رو اینجا گفتند و ما کم کم پیشتر بعضی دلایل های جالب رو وابسته به مکتب و وابسته به اینکه بعضی پالوی تحصیل در کشورهای گوناگون گفتیم و این امیدوارم که جالب بود و شوخوار نیست. ما با صفحه دیگر میگذاریم کم کم بهتر و شما رو بخشای جالب تری در پیش انتظار است.
2: коротко о главном. Президент отметил о вреде бесконтрольного использования смартфонов школьниками. С сентября в тестовом режиме заработает новая система налогообложения индивидуальных предпринимателей. В Таджикистане выросло число предпринимателей. В России приложение Амина станет обязательным для всех таджикистанцев. С стране пройдут Дни культуры Пакистана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: ایدوما دارد برنامه ما و در بخش ارودیت ما همیشه سوال های جالب داریم و امروز تویز که سوال های ارتباط دارند با مکتب، چون روز اولی درسی است. خب و توجه کنید به دو سوال، ولی شرط ها باقی میمونند، یعنی شما برای صاحبی تحفه شدن باید حتما زنگ بزنید. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. اگر خواهید در تلگرام بنویسید دانش خود رو بسنجید، پس مرحمت 828-4-0-107. اکنون توجه کنید با دو سوال برای بخش ایرودیت. اولی سوال های افتو دوم در بسته اخباری ما نمیشتن در موردی درس پرتویی، اگر چون این گفتن ممکن باشد، درس شکنی مکتب بچه های ژاپنی، و اونها واقعا هم بایکوت اعلان کردن درس های اریفمتیکا رو. چرا؟ چی طلبات داشتن؟ از چی ناراضی بودند مکتب بچه های ژاپنی؟ شما در مورد مردم ژاپن میدونید چگونه مردمی دارای مدنیت بسیار بلند، دانش بسیار خوب، اخلاق بسیار خوب، و ببینید اول سال های افتادم یک بار آنها درس شکنی میکنند مکتب بچه ها، و مخصوصا بایکوت اعلان میکنند درس اریفمتیکا رو. چرا؟ چی طلب میکردند؟ یک طلبات هم گذاشته بودند. چی طلبات بودند؟ همین از سوال یکم. و سوال دویم، شاید این انانه حالا هم باشد، ولی در گذشته این چیز بود که از مثلا نیمه ماه اکتبر تا قریب ماه اکتبر مثلا مکتب بچه های دانیا رو جواب می دادند برای انجام یک کار. چی کار؟ اونها در این فاصله یعنی تعطیل می گرفتند و چی کار باید می کردن از نیمه ماه اکتبر تا آخر ماه اکتبر؟ خب همین از سوال دویوم، و امیدوارم که شما جواب های درست رو پیدا میکنید. زنگ بزنید با تلفن 44-6-107-107. من نزد تلفنم، کسی اول زنگ میزند و جواب درست رو پیشنهاد میکند، همون کس صاحب توف است. اگر خواهید که مثلا یک چند جواب بنویسید دانش خود رو بسنجید، پس در تلگرام این کار رو انجام بدهید. 828-4-0-107.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: ساعت نوبتی رو با صحیفه یک روز در تاریخ شروع میکنیم و چند سنه که به امروز ارتباط دارد این شاید برای شما جالب باشد. همین روز گفتیم که روزی 1 سپتامبر سال 1991 روزی در گذشته فوت نیازی است. همین روز سال 2003 در 75 سالگی در گذشته هنرپیشه خلقی تاجیکستان مبارک شاه جمعایف. همین روز در 71 سالگی در سال 2014 در گذشته دوران علی ماتوف هنرپیشه و سراینده. همین روز در 71 سالگی سال 2020 در گذشته مولوده عبیدوه هنرپیشه خلقی تاجیکستان. خب و امروز روزی در بسیار کشورها روزی دانش است و آغازی تحصیل است و روزی احترام به آموزگاران، روزی ارج‌گذاری به علم و معرفت، همین گونه روزها تجلیل میشن در بسیار کشورها و در کشور ما نیز از آن جمله روزی دانش و درس صلح و همین گونه روزها هستند. و 1 سپتامبر روزی مستقلیت در اوزبکستان است، روزی استقلال. روزی 31 آگوست سال 1991 در تاشکند اجلاس غیر نوبتی هفتم شورای عالی جمهوری ایشان برگزار میشود و در آن استقلالیت دولتی اوزبکستان اعلان میشود و اظهارات شورای عالی درباره استقلالیت دولتی قبول میشود و با قرار داخلدار 1 سپتامبر همچون روزی استقلالیت یعنی تصدیق میشود. همین روز سال 2004 یک گروه زیاده از 30 نفره تروریستان تحت رهبری خچبرف رسول مکتب رقم یکی بیسلانی اسیت شمالی رو اشغال کرده بودند و در صحن مکتب در اون لحظه مراسم تنتنوی آغاز سال نو تحصیل ادامه داشت و تروریستان با استفاده از سلاح و مینه‌گذاری زیاد از 1100 خواننده و پدر و مادر و آموزگاران رو گروگان گرفته بودند و پس از 3 روز 3 سپتامبر هنگام کوشش آزادسازی گروگان ها ترکش و تیرپرانی صورت گرفته بود و 334 کس آن وقت کشته شده بود و بیش از نصف آنها کودکان بودند و این صدها نفر دیگر اون وقت زخمی شده بودند و این حادثه یکی از حادثه های فوجیابور و یکی از عملهای بسیار ننگین تروریستی در قلمرو روسیه به شمار می رود. همین روز بود سال 2004. خوب همین روز سال 1939 ایغوی گلیویتس با عمل می آید و اون برای حمله آلمان به پولشا که آغاز جنگ دومی جهانی می شود یک بهانه خوبه می شود. خوب و همین روز سال 1919 در مکتبی دولتی کینماتوگرافیا تاسیس یافته است و این موسسه اول همچون مکتب میانه مخصوص فعالیت میکرد ولی تدریجاً رشد میکند و سال 1930 به دانشکده دولتی عمومی اتفاقی کینماتوگرافیا یا وگیک تبدیل داده می شود و آن یکی از قدیمترین و معروفترین موسسه های عالی جهان در سایه سینما و تلویزیون به شمار می رود و در آن نیکی هنرمندان و کارگردان های معروف سینمای تاجیک نیز تحصیل کردند. خوب و سال 1964 این روز در تلویزیون مرکزی اتحاد شوروی اولین بار برنامه کودکان شب بخیر کودکان یعنی سپکوی نوچ ملوشی برگزار شده بود و این برنامه در شکل یک افسانه پیش بینی می شد و تا کودکان پیش از خواب کیسه های جالب بشنوند، تصویرهای قهرمان های دوست داشته خود رو ببینند و این یکی از برنامه های بسیار جالب و دراز عمر تلویزیونی است. خوب و باز چند سنه دیگر هم هست که من کمکک بدتر اونها رو البته در اختیار شما خواهم گذاشت و امیدوارم که جالب خواهد بود و این بخش نام دارد یک روز در تاریخ.
0: دیروز و گذشته مالی تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
4: آسیا پلیس.
5: Край вселенной, не отпускай любовь мою.

0: қурби аз ур дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомонии 43 дирам, 10 тангаи қазоқи 20 дирам, 10 сомони қирғизӣ 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 57.9 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам, 1 евро 10 сомони 72 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. Муҳим аст ки пул чӣ гуна ба даст меояд ва барои чӣ сарф мешавад. دو زن فرش کارگاهی رو میشویند، یکی برای آنکه روزی 15 معاش بگیرد و دویمی برای آنکه همانجا تازه باشد. در نتیجه هر دو روزی 15 معاش میگیرند، یا مثل آنکه با کارد نان رو هم میبرند و گلو رو هم. پول هم همین گونه کار میکند. این ندیشه شویر و رومیشگر و اکتیار روس پیاتر مامانوف است. بسیار چیزی در کنار ما هست، مثل پول و کارد و اینترنت و غیره ها که در زمینه اندیشه و خیال و تصمیم ما میتواند یا به منفیت باشد و یا تماما زیان آور گردد.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو سفکوسم وستوکا. آسیا پلوس. رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: اکسل را تو میخری و سولفا را از ما میگیری.
3: شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برای

0: Новости. Радио Азия Плюс.
1: Ілімадура два румаймому, як чан сайфа дарна бадурим, ва каблан юдрас мешам ки шума за ілонгой пішаки моем дар маруди субати бади суати да халкай малому дури дар дойра лойгай фурсати Донистан мо, як нам дар аз бонки дават ямонат зури джумри Таджикистан амонат бонки дават кардем, ва як мавзуи бисор хуби субат дурим, бади суати да имруз пішнюет мешава да ин, умидварам ки бисор омузандам хас дар дойра лойгай фурсати Донистан, марифати молеви, хуб ва басаулхуй мочо میگن و با سوالهای شما نیست همچنین این بعد از ساعتی ده خواهد بود اما حالا ما در فیلم میتونیم که با صحیفه سونیه ها بگذاریم اموده است برای سه نفر وکای میدونین 18 سوالی جولیب شوخوار آسان ساده و سی سونیه سونیه سنج زنگ بزنید اگر خواهش داشته باشید اشتراک کنید یک بار دانش خود رو بسنجید یک بار ببینید که با سوال ها جواب داده میتوانید یا نه کمی بعدتر بخش یک روز در تاریخ است نشر اخیر همچنین ما رو انتظار از بخش توب سوال اینجا ما دو سوال ورزشی جالب داریم و امیدوارم که با اونها شما جواب پیدا میکنید اینچنین در بخش صحبت مردونه ما یک موضوع داریم که از صحبت پرزیدنت کشور در مورد انتخاب کسب پیدا شد و امیدوارم که ما برای این موضوع فرصت مییابیم خب امیدوارم که شما هم دیروز ملاقات رو گوش کردید تماشا کردید دیدید و اونجا بعضی نکته های بسیار مهم صدا دادن بعضی اندیشه های بسیار جالب بعضی سپارش ها و توصیه ها و مصلحت ها و امیدوارم این چیزها رو شما باید گرفتید و یکی از همین اشاره ها در مورد انتخاب کسب بود و ما ولی فرصت دست بدید در بخش صحبت مردونه در همین مورد صحبت خواهیم کرد البته ما رو صحیفه کافی بریک انتظار است و این فکر میکنم که این موضوع رو میشد از این صحیفه هم پیشنهاد کرد و این صحیفه برای اونهایی است که کجای کار میکنند و برای اونها فکر میکنم که این موضوع بسیار جالب هم هست

0: همچنین چند خبرم کوتاهک میتونم براتون پیشنهاد کنم از صفحه خبری. البته براتون من توصیه میدم صفحه از پلوس نقطه نیوز رو شما میتونید ورود شید به این صفحه. اینجا معلومات خیلی زیاد است، خبرهای خیلی زیاد است، مثلا در برای سفیری نوی قرغیزستان در تاجیکستان، در مورد مثلا گذرگاه مرزی تاجیکستان افغانستان تا چی اندازه اینی که تجارت تاجیکستان با پاکستان رو کاهش داد، چقدر تاثیر رساند. خب در این باره شما میتونید که همچنین معلومات بگیرید. خب در مورد قرض، در مورد بیشتر شدن شماری مردمی که با قرض زندگی میکنن، یک موادی بسیار جالب است و فکر میکنم که شما میخونید و میگونه نام دارد اهالی هرچی بیشتر با قرض زندگی میکنن. قریب هر یک قرض دویم در تاجیکستان برای استعمال است، یعنی قرض استعمالی است. خب و یک مواد تحلیلی بسیار جالب هم هست و اینفوگرافیکای جالب و یعنی برای چی مردم قرض میگیرند. برای مثال 13.5% برای سودا و خوراک عمومی بوده، این تقریبا 2.3 میلیارد سومونی، و برای کشاورزی 2.1 میلیارد سومونی، این برابر با 12.4%. برای خریدن منزل و کارهای تعمیر خانه 1.6 میلیارد سومونی بوده مبلغ قرض، که تقریبا 9.5% است. برای خدمات رسانی های دیگر 1.2 میلیارد سومونی، 7.1%، و برای صنعت 6.8%، 1.115 میلیارد سومونی است. و این برای اقتصاد چه معنی دارد و چرا فویزهای قرض ها همانو بلند باقی میمونند، این موضوعی است که فکر میکنم در همین مقاله در از پلوس مطرح شده، در برای اونو نوشتند و این موادی بسیار جالب است. خونید از پلوس نقطه نیوز. خوب همچنین چند خبر دیگر هم میخوام کوتاهک براتون پیشنهاد کنم که در اینی که وستای اخباری اومد در صفحه خبری چی می نویسند. خب مثلا طلبات با مهمون خونه ها همین تابستان برای مثال در سوچی 8% پایین رفته است، در قریم باشد یک بار 40% پایین شده است. یعنی منطقه های استراتی که اکنون مردم صاحب کورون انتظاری بیشتر دارند که مردم با اونجا توجه میکنند، ولی با سبب های معلوم شماری طلبات با بران کنی و زیستن در مهمونخانه ها مثلا در سوچی همین تابستان 8% کم شده و در قریم در عموم یک بار 40% کم شده است. خوب اما کارمندان پلیس در بریتانیا یک نمیدونم 100 نفر رو که در یک کارناوالی افرو فرهنگ افرو خریب اشتراک میکردن اون رو دستگیر کردن. خوب پلیس لندن حدود 560 کس رو خوب دستگیر کرده است که اونجا در یک کارناوال اشتراک میکردن، در این باره نماینده اسکاتلند یارد نمیشته است. خوب و احتمال است که شماره دستگیر شده ها باز زیادتر باشد نمیشتن اینجا. و این کارناوال در ناتینگ هیل سر از سال 1964 برگزار میشود و این کلانترین یک فستیوال کوچکی در اروپا است که همه ساله میلیون ها مردم بریتانیا و میلیون مردم بریتانیا و سیاهان اونجا میروند. خوب و باید گفت که در روزهای کارناوال در پایتخت بریتانیا یک بار شماره جنایتکاری زیاد میشود و تصور کنید که سال گذشته در 2 روز کارمندان پلیس 528 کس را دستگیر کردند. خب و اونجا نفرهایی هستن که با یکدیگر کارت میزنن، نمیدونم دوستی و کدام حالات دیگر هم برگزار میشود. و سال 2024 باشد پلیس بریتانیا حدود 90 نفر را در همین ناتینگ هیل دستگیر کرده بود. خب فقط در روز اولی همین کارناوال. خلاصه این گناه چورابینی ها البته باعث جلب سیاحان میشوند، ولی از سوی دیگر یک درد سر برای کارمندان مقامات قدرتی هستند به خاطری که اونجا شماره جنایتکاری زیاد میشوند. مثل اینکه در پلیس بریتانیا این گناه شماره زیادی مردم رو اینکه دستگیر کرده و شماره اونوی که از آبخیزی و از حالت نگور در نیپال به هلاکت رسیدن قریب به 1000 کس رسیده. خب شما فکر میکنم درباره این حادثه معلومات دارید. خوب و میدونید. خوب باز چی می نویسند؟ بلومبرگ در مورد امون مسئله 100 میلیارد دلار و یک سازش امریکا و ونزوئلا نوشته است. خوب و اینجا گپ درباره نفت می رود البته. خوب و احتمال است که همین سازش به قول با مشکل روبرو شود. خب و همچنین اینجا گفت درباره 100 میلیارد مبلغ گذاری برای این سمت می رود. اینجا بلومبرگ نوشته است. و شما در مورد امکانات وینزوئلا، در مورد نفت، در مورد این چیز امیدوارم که معلومات دارید. خب اما اکنون در نشرای نزدیکترین خبر چی موضوع مطرح می شود، حالا شما معلومات خواهید گرفت.
1: Коротко о главном. По инициативе Таджикистана 31 августа объявлен Международным днем безопасного искусственного интеллекта. Таджикистан и МВФ обсудили промышленное развитие и экономические реформы. В Душанбе сегодня ограничат движение по ряду улиц. Лионель Месси ушел из сборной Аргентины. Сентябрь в этом году ожидается теплым, осадков будет меньше нормы. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: خب من با خلاص اومدم که در صفحه کافی بریک با این موضوع رو پیشنهاد کنیم و واسطه با کسب و کار انتخاب با کسب صحبت کنیم. و دیروز هم در صحبت پرزیدنت کشور ما در مورد انتخاب کسب اشاره شد و هم اشاره شد که برای ما جوانانی در کارن که نه فقط دیپلم بلکه دانش و ملکه و تجربه دارند و یعنی هنر خوب دارند و همین گونه میتوانند که خانم در ادامه باری بسیار گرانی به قول زندگی رو به دوش داشته باشند. خب اومن کدام وریانت انتخاب کسب به نظر شما درست است؟ جوانان ما چگونه با کسب و اختصاصهای نو مهم و با کسب و اختصاصهای زمانوی باید مایل شوند؟ این چه خل اون رو باید مایل کرد؟ مثلا خودی شما کدام کسب و اختصاص رو برای فرزندتون بهتر میدونید و چرا؟ شما هم شنیدید در مورد این که مثلا بسیاری اولی میخوان دکتر باشن، بسیاری میخوان کدام کسب و کار انتخاب کنند که مثلا اونها رو از روی نمیدونم ماشین های پیشی کارخونه ها بعضی وقت حساب میکنن. همین طور هم است بخیر، همین کاملا درست بود این چیز. بعضی ها میبینن ماشین های پیش کارخونه رو حواسشون میاد، میگن حتما باید همین کسب را انتخاب کرد. اما بر صورت جوانان شاید بعضن وقت تصمیم گرفتن نتونن، بعضن وقت درست قرار قبول کردن نتونن در مورد انتخاب کسب. برای همین بیاید شما با صحبت همراه شوید و گوید که چه خل میشد که جوانان ما رو برای انتخاب کسب های مهم و جالب و ضروری و بزرگیر جلب کرد. مثلا خود شما کدام کسب اختصاص رو برای فرزندتون بهتر میدونید و چرا؟ شما در این باره فکر کنید و بنویسید در تلگرام 88 4 0 107 و یا میتوانید زنگ بزنید 44 6 107 107. برای این امیدوارم که صحبتتون جالب خواهد بود و اندیشه های شما برای صدها نفر دیگر شاید کارگر میشود، یعنی در کار میشود، در خور میشود. و من هم کمکک بهتر بعضی نمودهای کسب و اختصاص را جمع آوری کردم از هر کجا، مثلا از سمونه RBK در مورد ترند ها نوشتم و از اونجا من براتون پیشنهاد میکنم این معلومات رو که کدام کسب و کارها مثلا در 30 سالی آینده بسیار بزرگیر میشوند. شما البته میدونید ولی من این معلومات رو کمکک بهتر براتون پیشنهاد میکنم. اما شما حالا بنویسید که مثلا برای فرزندتون داشتن کدام کسب و اختصاص رو شما بهتر میدونید. ما انتظاری نوشته های شما هستیم.

0: Реклама DarAsia Plus.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat ro bama blaghi hazor somoni burtkun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somone Nitro nuqta.tj ba qaydgir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 4 0 firist. Iqdom har roz jumua dar radio mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somone Nitro nuqta.tj yak zarfcha yak imkoniyat onro az dast nadi.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Азия Плюс. Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонг. Орзу аз Хумо Бонг дас России хамешаги ба маблах. Захирай пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарит, ягун дирам пардохт намекунит. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз Орзу до амал.
6: Мы с вами идем дальше. Сайфа и кофе брейк. Сайфа барой у нас, кто кор доран, кто кор мекунен. Бахотири, ки мы амеша мазор интихоб мекунем. Имруз акнун интихоби кас буд. Вали русой дигар мазор интихоб мешанет, ки инжо габ дар брой уман корго, уам корону ино мераваад. Ва кто кор накарда, ба ин мазор таваджу кардан, ё дар ин мазор чи гуфтан. Уман мушкил тар аст, дурус тар аст. Имкон пазир хаст, вали мушкил тар аст. خوب و موضوع امروز این بود که این از یک پوره صحبتی پرزیدنت کشور بود در روزی ملاقات با کارمندان سوی معارف. خوب در مورد انتخاب کسب گفتن و من در چند مورد یعنی اندیشه بسیار جالب هم صدا دادن در مورد انتخاب کسب هم یکی از همین پیام ها و اشاره های بسیار مهم بود و ما برای همین پرسیدیم که کدام وریانت انتخابی کسب به نظر شما درست تر است. جوانان ما را چگونه میشد که به کسب اختصاص های نو و مهم و زمانوی و از عالم دقیق و مایل کرد؟ مثلا خود شما کدام کسب اختصاص را برای فرزندتان بهتر میدانید و چرا؟ خوب این است سوال و چند نفر اندیشه خود را اینجا گفتند و من پیام ها را میخوانم. نفر اول نوشته است که اولی بسیاری ها میخوان که واخیرا فرزندشان دختر باشد و در ادامه نوشتند که دوره‌ای که میگفتند معلم گذشت از این دوره دوره‌ای که همه در فکر معلم شدن بودند اون دوره گذشت و حالا این کسب رو نمیخواهند نمیدونم برای چی عیناً خوندم اینا طیبه نوشته شونده ایمو ولی باید گویم که ولی معلمی کسبی که مثلا درآمدی کم داشته باشد خیلی کسب نیست ولی یکی از بهترین کسب ها است. معلمان پول خوب میگیرند. امکانیت های خوب دارند. شرایط های خوب دارند. امتیاز های زیاد دارند. فقط ما کم کم عادت کردیم که او بیچاره ها را کم کم کم میگونه روبروی مشکل و همه خیلی نشان بیدیم. اصلا این خیلی نیست. و خیلی هم ببینید سال تا سال امکانیت های اونان وسیع تر میشوند. درآمدشون هم خوبه به هر صورت خیلی در دوشنبه نما در نظر دارم فکر میکنم که اینجا امکانات وسیع‌تر است شرایط خوبتر است بهتر است و چند سال اخیر اگر حساب کنیم در شهر و نویده ها میخواد مکتب های بسیار زیبا ساخته شدن سطح زندگی خوبتر شد بعضی امتیاز ها هم هستن اونجا که فکر میکنم این ابروی اینا زیادتر میکنه ابروی این کسب رو و ولی به هر صورت اکنون بعضی کسب خصوصی هستند که وابسته با اینکه شما با کی صحبت میکنید، مثلا برای انسانی با عقل و انسانی با ایمان، انسانی با تمیز، معلم همیشه یک شخصی عزیز، معتبر و یک شخصی بزرگ بود، هست و میموند. خیاست؟ و برای اینکه او خودش آدمی خوب است، آدمی دانشمند است و البته احترام میکنند نماینده این کسب رو. یا یک ژورنالیست برای نفری که مثلا به قلم سر و کار دارد، ایجادکار است، او میدوند که ارزش یک ژورنالیست، ارزش یک شاعر، نویسنده، هنرمند، اکتیور، نمیدونم نوازنده، او بسیار خوب میفهمد که این انسان واقعاً عزیزترین، قیمتترین چیز عمرش در این سمت صرف کرده است و فقط برای همین میشد که او را احترام کرد. واقعاً همین طور است. خوب، شنونده دیگری ما نوشته است که واقعاً شرایط معلمان خوب است اما مردم اونقدر شوق آموزگار شدن ندارند. شاید درست باشد تخمین شما. نفر دیگر نوشته است که نماینده کسب خصوصی دیگر دانش خوب طلب میکنند. مثلا شما میخواهید که آیتیشنیک باشند، اما برای آیتیشنیک شدن باید اونا فیزیک را دانند، ماتماتیک را دانند، دانش خوب داشته باشند و همه این گونه ملکه ندارد. کاملا درست است، کاملا درست است. خب نفر دیگر نوشته است برای همین مثلا ببینید در زمانی نوراسی های ما، زمانی کودکی های ما و حالی هم همین طور است بفکرم، همه نمیتوانیست که مثلا دانشگاه طبی داخل شود، همه نمیتوانیست که پلی تکنیکی میگفتن، نه دانشگاه تکنیکی تاجیکستان است، ولی اینجا همی بهترین کادر اونجا داخل میشدن، ختم کرده از همه با سواد همی سمت میرفتن، بخاطر اینکه اونجا تحصیل کردن آسان نیست. یا فاکولته مثلا خیمیا، فیزیکا، ماتماتیکا، اینا فاکولته بودن که اونجا هر کس تحصیل کرده نمیتوانیست. ولی ببینین اوستوسته ما با علم دقیق توجه بیشتر میکنیم و در وقتش معلم فیزیکا رو گوش نمیکردیم یا معلم خیمیا رو. اکنون حالی برای وزی 2000 سومانی و بیشتر از این معلم خیمیا کی رو میکنیم و مشغولیت میگیریم، درس میخونیم بخاطر که داخل شویم. برای این اونایی که ما رو میشنوند مکتب خون هستند، شما از این شرایط، از این میکنید استفاده برید که حالی جوش میوید، وقتش میاد شما برای تحصیل پول میدید و برای مثال من 2000 سومانی این نکنون نرخی رو گفتم که کورس های آموزشی مثلا فن های دقیق دارند 2000 سومانی و از این هم زیادتر هم هست. خوب، اما من براتون وعده کردم که در مورد اون من خواهم گفت که کدام کسب اختصاص ها در 30 سال اخیر تراک اینجا اربکه نمیشته است مشهور میشوند و اولتر اصلا آنلاین تراپیف ببینید این در نمیدونم برای چین صفحه در یکم گذاشته است اینو، طبیبی که واقعا میتواند که تشخیص پیشکی رو انجام دهد و بعضی نشانه های بیماری رو معین کند و با شما رو با متخصص صحوی روان کند به نزد او. خب این آنلاین تراپیف این گونه اختصاص میتواند که مشهور شود. خب بیو اتیک متخصص که هم طب میدوند، هم تکنولوژی رو میدوند، هم حقوق رو میدوند و اینی که یک کامونیکاسیون رو میونی، اینی که شما و میونی مثلا طبیبان و حقوق شناسان و ژنتیک و این چیزو فراهم میارد. خب یو مثلا نفری که کارکارت میکند کیبر پروتز ها و ایمپلانت ها رو، انجینیر مدیک، انجینیر دکتر، انجینیر طبیب، یعنی این چیزهایی هستند که کسبهایی که نوتر هستند و بعد چند مدت ولی هم اینکه بزرگیرند ولی بعد چند مدت بازم بیشتر با اونها توجه میشد. خب ببینید مارکتولوگی تیبی، میدیتینسکی مارکتولوگ، این هم یکی از اختصاصهایی که طلبات بزرگی بزرگ مهنت است. خب یا مثلا اپیراتر روبوت های تیبی، اگر مثلا سوهای تندرستی را بگیریم، ولی ما فقط در برای این سوهای تندرستی گفته سنیم، یا مثلا اگر سوهای اکولوژی بگیریم مثلا مهندسی نخلیاتی سبز، همین گونه اختصاص ها میتوند که معروف شود، یا اکو آودیتر، اکو آودیتر یک اکسپرتی مثلا مستقل که همین گونه تا کدام اندازه تازه و سبز و بی‌ضرر بودنی فعالیت کارگاه ها، بناها، ابیکت ها، خوجگی ها، این چیزها را تشخیص میکند، آودیت میکند، اکو آودیتر. و این هم چیزی بسیار عجیب است. خب یا مثلا همین گونه از سوهای دیگر بگیریم، از سوهای آی تی مثلا، خب یو داتا ژورنالیست برای مثال، خب متخصصی که با جمع‌آوری معلومات، کارکردی اونها، استفاده اونها و این چیز مشغول است. دیتا ژورنالیست یا مثلا آی تی آرکیتکتور، شاید نشنیده باشید، آی تی معمار. یعنی نفری که با تجربه خیلی زیاد میتونه میگونه لایحه های تجارتی رو یعنی با نقشه بگیرد و نمیدونم کدام یک کارهای سه ماهی جدی آی تی رو اداره کند و خب و در این سمت یعنی طلباتی میزاجونی که پیدا میشن خونی کند. خب باز چی است؟ باز متخصصی دیگر مثلا ببینین اوتیلیزاتری پرتوهای رقمی، این هم یکی از متخصص است. اوتیلیزاتر یعنی شخصی که مثلا پرتوهای رقمی رو باید بی‌ضرر کند. مثلا که ما لامپ‌های کم مصرف با اصول‌های مخصوص بی‌ضرر میکنیم، یعنی اون رو یک جایه با پیاز و کارتوشکای پوچاقی پیاز و کارتوشکا پرتوفته نمی‌شود، یعنی اینو باید در شرایط دیگر کار کرد شوند. مثلا این همون اوتیلیزاتر یا نفری که خانم این کار رو انجام میدهد با بی‌ضرر کردن یا برطرف کردن مثلا پرتوهای رقمی مشغول است. خب و فکر میکنم که اینم یکی از کسب خصوصی واست. یو مثلا ببینید اینقدر باتری هایی که در الکتروموبیل ها هستن اونو وایرون میشن، اونو باید تعمیر شوند، اونو باید بی ضرر کرده شوند، اینا متخصص میکنند و طبیعی است که در این بازار حالی چند متخصص نو پیدا میشود. خب یو اودیتری الگوریتم ها، یو ای آی مربی ها. خب و ببینید بعضی مثلا کسب اختصاصی دیگری هستند که حتی با خوندن نام اونها شما حیران میشوید. خوشا ما با قسمت نهایی برنامه میرسیم. برای همتون روز خوب و طبیعی بولیده آرزو میکنیم و فکر میکنیم که این موضوع رو باز در یکون روز دیگر البته ادامه میدیم. تشکر میگم به چند نفری که اینجا اندیشه خود رو مینویسند. خوب شنونده دیگر ما نوشته است در مورد راننده تاکسی. خوب ایش شنونده من نوشته است که معلمان معاش خوب دارند، چون ما راننده تاکسی هستیم و هر سهر فقط معلمان رو سوار میکنیم و یک نفرش حتی گفت که بقیه در کار نیست. گفت دیدید معلم بغیر از اون که انسانی بسیار خوب است، باز انسانی بسیار سخاوتمند و دستکش آدم است. اون معلم شاید به اون بقیه نیاز داشت، ولی این جوان مردی شبو ببینید که بر راننده تاکسی گفته است که بقیه در کار نیست. خب اینم یک نشانی اون است که استاد میتونه در میگونه شخصی از هر نگاه مهربان و دستکشاد و دلکشاد و میگونه جوان مرد باشد. خب علیم تشکر میگم، همه شما رو بروز دانش تبریک گفته است. عزیز نوشته است که خب نوشته است که بعضی استادان در افیر مستقیم میگونه درس ها رو نشان میدیند و بچه های ما اون رو همچون بلوگری قبول میکنن. سلامت باشین. این فکر میکنم که ورینتی درستی قبولش شما خودتون امیدوارم پیدا میکنید. بر صورت برای همتون سپاس. تشکر میگم که امروی ما هستید. تشکر میگم که روز رو با امکان با برنامه ما استقبال گرفتین. سپاس برای دوستانی ما از هومابون که شریک این برنامه هستند. 544 زنگ بزنید یا وارد به سامانه هومو.تی‌جی، اونجا معلومات زیاد است در مورد خدمت رسانی ها. خب طوری گفتم خیر خوش نمیکنیم، حالا بعد از ساعت 10 ما مهمان داریم در لایحه دیگر، برنامه دیگر فرصت دانستن نام دارد و ما درباره پول و امکانات بهتر و بودجه اویلا و تشکیل بودجه اویلا و دخل و خرج و نظارت و در این باره صحبت میکنیم و نماینده امانت بانک در مهمونی ما خواهند بود و امیدوارم مسئلات های مفید میدهند.
7: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
8: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.
2: Бозам дуруд шунавандаи бисёр азиз ва арҷуманд. Лоиҳаи фурсати донистан аст ва умедворам ки барномаи мо ҷолиб хоҳад буд. Умедворам ки меҳмони навбатии мо вохира метавонанд ки маълумоти ҷолибро дар ихтиёри шумо гузоранд ва ёдрас мешавем ки ин гуфтор дар доираи лоиҳаи корпоратсияи байналмилалии молиявӣ гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ инновацияҳо дар бахши молиявии Тоҷикистон бо дастгирии барномаи Remit Prime Иффат ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мешавад якҷоя бо Бонки Миллии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод мешавад. و امروز ما در موضوع ترتیب و شرط های نظارات و درآمد خراجات صحبت میکنیم، در حالی که مثلا با نظر داشتی اویله هایی که مثلا در مجرد هستند و با نظر داشتی حالت هایی که شاید جای کار دویمی ندارند. و همصحبت ما هستند معاون دایرکتور دپارتمنت رشد و امور بانکی کارخانه وایدی دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک نجم الدین زاده عبدالرحمن میرزو. خوش آمدید، سلامت باشید، تشکر میگم برای شما.
3: تشکر زیاد.
2: و من امیدوار هستم که یک صحبت خوب خواهیم داشت و بیاید از این شروع کنیم که همین تشکیل بودجه اویلا میگن و این کلمه را ما زیاد همین مفهوم از زیاد استفاده میبریم، خودش چی است و چیکار باید انجام دهند و در اداره مثلا اون از اون اویلا در الهیدگی چه نقش ها داشته میتوانند.
3: تشکر زیاد آقای سبحان. در حقیقت موضوعی که امروز ما همراه شما اطرافیان صحبت خواهیم کرد در حقیقت بسیار موضوع مهم و بسیار اکتوالی نیز هست، چون که معلوم است ما امروز ها در شرایط اقتصادی بزرگانی قرار داریم و در شرایط اقتصادی بزرگانی تشکل بودجه، تهیه بودجه و داشتن بودجه اویلا این یک موقع خاصه خود را دارد. البته ما در شکل های گوناگون میتونیم با این مفهوم بخوریم و من کوشش میکنم که این را در یک شکلی نسبتاً عادی تر و در شکلی نسبتاً برای عامه فهموتر بیان کنم. یعنی بودجه اویلا گفتم ما چی را در نظر داریم؟ پیش از همه این موجود بودنی یا اینکه به نقشه گرفتنی قسم های درآمد و خراجات های خودی اویلا پیش بینی کرده می شود. معمولا ما میدونیم که هر یک اویلا سرچشمه های درآمد خود را دارد، مثلا گرفتن مزد مهنت یا اینکه به انجام رسانیدن کارهای ایلوگی که از حساب اینها میتواند درآمد ایلوگی به دست بیارند و همزمان سمت های معینی خراج ها، یعنی که پرداخت کردنی فرض کردیم که خدمات رسانی های کمونالی، پرداخت کردنی فرض کردیم که حق تحصیل برای فرزندان، البته این خراجات های روزمره ای که ما داریم فرض کردیم خوراک، لباس و دیگر خراجات هایی که در دوام ماه فرض کردیم به انجام رسانیده می شود. من در مجموع همه همین سرچشمه هایی که فرض کردیم در یک ماه ما امکانیت داریم که به دست بیاریم، این همه در مجموع می شوند قسمتی درآمد های ما و خراجات هایی که در پیش ما ایستاده است، چی طوری که گفتیم از پرداخت خراجات های کمونالی و دیگر خراجات های تحصیل، خوراکه و دیگر خراجات هایی که ما داریم در مجموع، مجموعی درآمد ها و خراجات های ما این می شود بودجه اویلا.
2: ببینید بسیار از متخصصین میگن که حتما باید این چیزا نظارت کرد. چی نتیجه میدهد؟ آیا نظارت کردن کافی است یا که بعد این نظارت کردن خراجات و درآمد باید یکون کار دیگر هم انجام داد؟
3: البته وقتی که ما در برای بودجه گپ میزنیم، در برای واسطه های پولی گپ میزنیم، نظارت کردن اون بسیار مهم است. مثلا اگر فرض کردیم که بودجه نظارت کرده نشود یا اینکه به نقشه گرفته نشود، فرض کردیم قسمتی درآمد های ما درآمد های خود رو نظارت نکنیم، ما مثلا ما کدام کاری رو به انجام رسانیدیم و مزد اون رو طلب نکنیم، این یعنی که یک شکل می شود که ما در دوام ما اون خراجات هایی که به نقشه داشتیم رو به انجام رسانیده نمی توانیم. از همین نقطه نظر حتما باید که قسمتی درآمد و خراجات ها نظارت کرده شوند و پیش از همه ما خراجات های خود رو باید که به گروه های معین جدا کنیم، یعنی که خراجات های اولین درجه، یعنی که پیش از همه اون گروه خراجات هایی که برای زندگی بسیار مهم است و بعد از اون دیگر قسمتی خراجات ها رو، یعنی که دوره به دوره عملی کنیم و بسته به درآمد هایی که ما در دوام ما به دست میاریم. از همین نقطه نظر درآمدی قسمتی درآمد ها و خراجات ها در روند زندگی ما بسیار مهم.
2: خب ببینید، در حالی نداشتن جای کاری، اون چی که مثلا وابسته به تشکیل بودجه و اداره بودجه و نظاره بودجه گفتیم، در حالی که مثلا شخص کاری دائمی ندارد، برای مثال کاری موسمی میکند، بیرون از کشور است، آیا همین کار را انجام دادن ممکن است؟ اونا میتونن تشکیل بودجه اول را همین گونه برامونه مثل دیگران؟
3: بله، مخصوصا من فکر میکنم که در آن همین شرایط تشکیل بودجه بسیار مهم به حساب میرود، چون که ما درآمدی معین نداریم و نمیدونیم که ما آینده ما چقدر فرض کردیم که درآمد به دست میاریم و البته خروجات و الکای خروجات هستند که خروجات دائمی هستند و خروجات هستند که گروهی خروجات تغییر یابنده میشن. از همین نقطه نظر، یعنی که در همین شرایط داشتن بودجه برای ما امکانیت میدهد که ما خروجات دائمی خود رو به یگان مشکلی یعنی که عملی نمویم. این به این گروهی خروجات چی رو داخل شده میتونند؟ فرض کردیم که ما خروجات دائمی داریم، پرداخت قوای برق، اگر مبلغ قوای برق پرداخت نکنیم، فرض کردیم که قوای برق خونه ما خاموش میگردد و در اونجا زندگی کردن، فرض کردیم در شرایط سرما یا اینکه در شرایط گرمیبند به تجهیزات خنکنی و دیگر چیزو غیر امکان میشه. از همین نقطه نظر، اگر ما درآمدی معین یعنی که نداشته باشیم، هنگامی تهیه بودجه ما میتونیم که فرض کردیم که یک حصه درآمد خود رو برای خروجات غیر چشم داشت و همچون یک گروه خروجات خود رو همچون فوندی خروجات که فرض کردیم برای ما لازم میشوند پیش بینی کنیم و در حالت مثلا ضرورت پیدا شدن از همین گروه خروجات ما، از این گروه فوند های خودمون یعنی ذخیره های مالیوی خودمون میتونیم که همین خروجات رو پرداخت کنیم. البته بسیار حالت های می شود امروز ها در شرایطی فرض کردیم اقتصادی تاجیکستان بسیاری اویلوی هستند که درآمد اونا فرض کردیم که دائمی نیست، یعنی که یک مبلغ معینی دائمی نیست و می تواند که تغییر یابد. از این نقطه نظر در ماهایی که ما خروجات خوب درآمد خوب داریم، یک حصه اونا همچون پسندوز در بانک ها یعنی که در دیگر شکل نگاه داریم و در حالت این موهایی که درآمدی ما کم می شود، از حساب این همین پسندازهای خودمون می توانیم که خروجات های دیگرمون را جبران کنیم.
2: واقعا این بسیار گپی عجیب گفتید شما، یعنی محض برای اونهایی که شرایط اونقدر خوب ندارن، معاش دائمی ندارن، برای اونها همین چیز ضرور است تو اونا با یک سطح معینی دیگر برویان و این بسیار مهم است. من قاعده های اداره و ذخیره پول برای همه نمودی درآمد ها یک خل است. مثلا اونی که سودا میکند با همون قاعده ها باید پول را ذخیره و اداره کند، اونی که از مهاجرت پول مییابد اونم با همون قاعده ها، یا که برای گروه های علیحده مردم اینجا قاعده ها و ترتیب علیحده است.
3: بله، در اداره کردن پول البته باید قید نمود که قاعده ها میتونند که یک خل هم باشند. فرض کردیم که ما دوریم گروهی در اینجا مهم اون است که ما خروجات خود رو پیش از همه با گروه های معین جدا کنیم، یعنی دوریم خروجات های گروهی خروجات هایی که اونا بسیار مهم و اولین درجه هستن. فرض کردیم که خوراک، پرداخت منزل، برق و دیگر خروجات ها، یعنی که همین گروه خروجات ها پیش از همه فرض کردیم که بسیار مهم است و بعد از این سر می شود فرض کردیم گروه دیگری خروجات ها، خروجات های دومین درجه، یعنی خروجات هایی هستند که ما از این حساب مثلا احتیاجات دیگر مونا مثلا به انجام می رسانیم. در اینجا فرض کردیم که خریداری کردن تلفن موبایلی یا اینکه خریداری نمودن لباس نو یا اینکه نمی دونم اون چیزی که تب و هوس ما هست، یعنی که بعدا در اینجا رونق کردن ضرور می شود. مثلا چی تاجر باشی یا اینکه چی آموزگار باشی یا اینکه نمیدونم چی گروه دیگر، در اینجا خروجات کردن برای همه مثلا طبقه ها مثلا پیش از همه این سوادنوکی مولی از همین طلب میکند که باید که مبلغ ها بسیار دقیق و صرف کرونا استفاده برده شوند، چون که البته در همه حالت ها یعنی که ما باید دونیم که پول همیشه کم است، یعنی که هر قدر ما پلی زیادتر هم که کار کنیم همون قدر طلبات ها زیاد می شود. ва ҳамон қадар зарурати боз ҳам зиёдтар хароҷот кардан пайдо мешавад. аз ҳамин нуқтаи назар идора кардан ин бисёр
2: хуб. шунавандаи азиз, мо дар мавзӯи тартибу шартҳои назорати даромаду хароҷот дар оилаҳо суҳбат дорем ва ҳамчунин мо бо назардошти оилаҳое ки масалан онҷо муҳоҷирони миллатӣ ҳастанд, бо назардошти оилаҳое ки онҳо шояд кори доимӣ надоранд суҳбат дорем. бо мутахассиси ин самт, муовини директори департаменти рушд ва умури бонкии бонки давлати амонатгузори ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк наҷмиддинзода абдураҳмон мирзо ва мо камакак баъдтар суҳбатро идома медиҳем. умедворам ки шумо ҳам ба суҳбати мо ҳамроҳ мешавед. агар кадом як паёмҳо ҳастанд, саволҳо ҳастанд, шумо марҳамат бинависед ва мо албатта ба меҳмони барнома пешниҳод хоҳем кард.
4: обу ҳаво дар Азия Плюс. сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
5: салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. ба иттилои агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар хорух то 31 дараҷа гарм, дар хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар бохтар то 36 дараҷа гарм, дар душанбе ва ноҳияҳои тӯби ҷумҳурӣ то 37 дараҷа гарм мешавад. дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби гулид орзу мандем.
6: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
0: ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомони 43 дирам, 10 тангаи қазоқи 20 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 57.9 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам, 1 евро 10 сомони 72 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. муҳим аст ки пул чӣ гуна ба даст меояд ва барои чӣ сарф мешавад. ду зан фарши коргоҳеро мешӯянд, яке барои он ки рӯзи 15-ум маош бигирад ва дуюмӣ барои он ки ҳамон ҷо тоза бошад. дар натиҷа ҳар ду рӯзи 15-ум маош мегиранд, ё мисли он ки бо корд нонро ҳам мебуранду гулуро ҳам. пул ҳам ҳамин гуна кор мекунад. ин надешаи шоиру ромишгару актёри рус Пётр Мамонов аст. бисёр чизе дар канори мо ҳаст, мисли пулу корду интернету ғайраҳо, ки дар заминаи андеша ва хаёлу тасмими мо метавонад ё ба манфиат бошад ва ё тамоман зиёновар гардад.
4: курби асъор дар Азия Плюс.
7: реклама дар Азия Плюс.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
9: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
11: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
12: Иксель ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Иксель ро харида, рамзи зери сарпушро, дар сомаи Иксель Энерджи.
13: Выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
11: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
12: Иксель ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири.

0: رقمی تلفنی دوره رکلاما 41 41.
1: فرصتی دونستان،
2: فرصتی دونستان ادامه دارد و ما صحبت رو ادامه میدیم در موضوعی که انتخاب کردیم، ترتیب و شرط های نظارت درآمد و خراجات در اویله ها. خب مثلا اویله هایی که اونجا مجرم مینتی هستند و مثلا اویله هایی که در اونجا نه همه شاید کاری دائمی دارند و ما با اینکه استودیا دعوت کردیم مووینی دیرکتر دپارتمنت رشد و امور بانکی امانت بانک رو نجم الدین زاده عبدالرحمن میرزا رو، و امیدوارم که دوام صحبت ما بازم جالب تر میشه. خب طبیعی است که در همین روند مهاجرت در همه کشورهای دنیا هست و این یک چیزی مقرری هم هست و یک اندازه مثلا این پول ها هم در چرخانیدن زندگی مردم نقش دارن. من چیکار باید کرد که وابستگی به نظر شما از این پول ها کمتر باشد؟ مردم اینه که اینجا کدوم یک نمیدونم تجارت و صاحب کاری و کدوم یک منبع های دیگری ایلوگی درآمد رو پیدا کنند و ما وابستگی رو از این چیز کمتر کنیم.
3: بله بسیار درست قای کردید. امروز ها ما میبینیم که البته موجودیت مهنتی هست در بین اهالی و قسمی درآمد ایلوهای ما مخصوصا حساب انتقالی مبلغ های پولی از این حساب تشکل مییابد. وابسته به این در اینجا یک چیز مهم است که این مبلغ ها نه تنها برای احتیاجاتی روزمره، یعنی که تامین کرده بود کردنی طلبات امروزه، خوراک و دیگر چیزها صرف کرده شود. مهم اون است که در اینجا این مبلغ ها بیشتر با یعنی که تجارت با اون سمت های روانه کرده شوند که از اونها باز درآمد به دست آورده شود. اگر چنین شکلی اداره کنی مبلغ ها رو ما فرض کردیم که به راه مونیم، ما میتونیم که از این درآمدی خوب نیز در اویله خود به دست بیاریم. برای مثال میتواند شده، من امروز چخیلی که شما وقیف هستید در کارخانه واحدی دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک، شکل های گوناگونی پسنداز ها وجود دارد. مخصوصا هست چنین شکلی پسنداز با نامی هموطنی برون مرزی که بیوسیطه برای انتقال پول از فرض کردیم خارجی کشور تاسیس تشکل داده شدگی است و از روی این، یعنی که اون مبلغ های پولی که مجرون مهنتی توسط نظام امانت بانک با اویله های خود میفرستند، اونها از این حساب میتوانند که درآمدی معین، یعنی که فویز نیز به دست بیارند. در اونجا البته فویز ها از روی مهلت ها گوناگون هستند و این من فکر میکنم یک سرچشمه ایلوگی برای درآمدی خودی اویله ها شده میدن.
2: از میانی بچه هایی که در مجرد هستن، هستن نفران که استفاده میبرن زیادن؟
3: البته امروز هست و بقیه این مبلغ ها چنانی که ما میبینیم رو به افزایش دارن، یعنی که زیاد میشود و این از اون شهادت میدید که یعنی که مردم علاقه وابسته به دیگرگون شدن شرط اقتصادی و اجتماعی خود، علاقه فکری، یعنی که رشد دادنی درآمد ها و دیگر سرچشمه ها رو نیز پیشه کرد.
2: خب ببینید، بعضی ها با معاش کم میتوانند که مثلا خرید های کلان کنند، میتوانند که صاحب کاری کنند، میتوانند زندگی خود رو تامین کنند، اما بعضی ها نمیتوانند. پس معلوم می شود که اینجا مهم خودی منبع درآمد و حجم مبلغ ها نه، بلکه شاید دانش های مالیوی، سواد مالیوی، شاید بعضی قرارهای درست قبول کردن، شاید این چیز مهم باشد.
3: البته را من فکر میکنم که در اینجا بسیار از همه محکی مهمترین انسان این پیش از همه داشتن دانش مالیوی معین ضرور می باشد. یعنی که اگر ما دانش خوب مالیوی داشته باشیم و معرفتی بلند استفاده بری ذخیره های مالیوی رو در زندگی استفاده بریم، ما در همه انسان میتونیم که موفق شویم. یعنی در اینجا چی طلب کرده می شود؟ پیش از همه یعنی که ما باید که به نقشه گیریم قسمتی اون خراجات هایی که ما داریم، به خراجات هایی مثلا فرض کردیم خسته خود که خاراکتر موقتا دارند، باید که مبلغ های بسیار کم روانه کرده شود. یعنی که ما امروز داریم فرض کردیم برای مقایسه ما میتونیم دو نفر رو گرفته مقایسه کنیم، اون نفری فرض کردیم که امروز 5000 ذخیره مالیوی دارد، یعنی که فرض کردیم 5000 درآمد دارد و اون نفری که 3000 درآمد. اگر ما با خراجات های بیهوده و بی‌نقشه یعنی که روانه کنیم، این گویا که این دو نفر به هم دیگر برابر می شود. اون نفری که 3000 سومونی به دست می آورد و از این 200 سومونی هر ماه ذخیره می کند و اون نفری که 5000 سومونی به دست می آورد و ذخیره نمی کند، اینو گویا که هر دوشون برابر می شود. یعنی که اون نفری که می تواند موفق شود که قسمی درآمد های خود رو همچون

0: ذخیره، همچون پسندوز برای عملیات های آینده و همچون سرچشمه نوی درآمد برای زندگی خود میتواند که جلب کند و استفاده برد.
1: خب ما چند چیزی بسیار مهم داریم که در شکل گیری بودجه اویلا و زندگی خوب مساعدت میکنند. یکم این عادت ها و دویوم این بعضی خطاهایی که ما صادر میکنیم. من بسیار میخواستم که بیاید درباره همین چیز صحبت کنیم، تا کدام اندازه عادت ها و همین خطاها میتوانند که زندگی ما رو خوبتر کنند یا بهتر کنند یا برعکس، یعنی که ما رو با مفلسی و به پولی و کم پولی ببرند.
0: البته همین چیز بسیار چیزی مهم است، یعنی که عادت ها بسیار در زندگی موقع مهم دارند. ببینید که ما مثلا یک عادت معمولی ما است این خرید کردنی بی نقشه، مثلا می رویم بزرگ به یکون روی خط، به یکون روی خطی مشخصی که امروز برای ما چی ضرور است می داریم و خرید آغاز میکنیم. البته می بینیم برای ما فلان چیز می بینیم، هر یک چیز طلبات معینی انسانگری دارد و خرید کردن از روی انمون طلبات این با اون آورده میرساند که ما خروجات زیاد میکنیم و بعضی حالت هایی میشود که حتی چیزهای مهمی زندگی در علاقه مبلغ نمیرسند.
1: یعنی بعضی هایی که در بزرگ میبینیم ورقا در دستشون است و ما به حال اونا میخندیم میگیم اینا همسرش بسیار آدمی گنده است، یعنی وریانتی درست همین است بفکر.
0: بله باید که آدم با نقشه گیرد و باید که امروز مثلا چی چیز رو باید خریداری کند و بسیار سیر کردن هم در اون فرض کردیم در اون مغازه و بازار ها با اون آورده میرسد که خروجات های زیاد نیز میکنید و یعنی که بقیه مبلغ های خود در جای به خود مونده نشه، اداره کردنش بسیار مشکل میشه. از این نقطه نظر از روی همین روی خط خروجات کردن در بسیار اولا
1: مثلا عادت های دیگری هست، مثلا یک سیگار اگر بگیریم بو بعضی عادت های دیگر هم داره، مثلا بعضی ها اول کوشش میکنن پول جمع کنن و بعد دو ماه میگن که بیار همون پولان، یعنی که طاقت کرده توانستن. من فکر میکنم که صبر داشتن هم بسیار مهم است یا نه؟
0: بله بله البته این چیز بسیار مهم است و صبر کردن این هم یک معرفتی بلندی مولوی را طلب میکنه از هر یک نفر. برای همین مثلا فهمونیدن با فرزندو یاد دادن با همسر آموزوندن این چیز من فکر میکنم از منفیت خالی نیست، چون که انمون ذخیره های مولوی که امروز مردم فرض کردیم همچون جلب کننده یا که پیدا کننده سرچشمه های درآمد هستند، باید که اینا در همبستگی با محیط اویلا و یک نقشه معینی مولوی خود رو تهیه کنند و برای پیشبرد زندگی صرف کنند، فکر میکنم بسیار با منفعت میشه.
1: وقتی که ما تماشا میکنیم مثلا بعضی بیزنس ترینر ها رو، متخصصان رو، کارمندان بانک رو، مثلا وقتی که صحبت میکنن اونا همیشه در مورد مدل های گوناگون جمع صحبت میکنن، این مدل گوناگون چه خیلی پول جمع باید کرد، چه خیلی دوره کرد و عموما برای مردم ما در شرایط امروزی تاجیکستان کدام مدل به نظرتون بسیار موفق است؟ یعنی از روی کدام مدل اگر فعالیت کنیم و کار کنیم موفق میشویم؟
0: البته مدل های گوناگون امروز استفاده میبرند در فرض کردیم که تهیه بودجه یا اینکه استفاده برای مبلغ های پولی. از همه معمول این من فکر میکنم که درآمد است، خروجات های ضروری است، ذخیره برای عملیات های آینده است و خروجات های دیگر. این پیش از همه امکان میدهد که ما سرچشمه های درآمدی خودمون را درست بنقشه گیریم، دونیم که در حقیقت ما در دوام همین ما فرض کردیم از کدام حساب چقدر مبلغ به دست می بیاریم. پیش از همه اداره کردن همین ذخیره های مولوی از سرچشمه های درآمدی ما منشأ می گیرد. وقتی که درآمد ها را ما درست بنقشه گرفتیم، بعد از اون یعنی که سر میکنیم قسمت خروجات ها را، یعنی که ما میگیم که چقدر خروجات و خروجات های اولین درجه هست که در همین ما حتما هم باید پرداخت کنیم. بعضی خروجات های هست که ما به اونا میتونیم که زندگی خوب داشته باشیم. از همین نقطه نظر یعنی که در اینجا ما این گروه خروجات را مخکم میگیم و حتما باید یک قسمی مبلغ همچون همین یک عادت دائمی چقدر که ما گفتیم با پسندوز یا اینکه با ذخیره روانه کرده شود، چون که ما در آینده نمیتونیم گفته که چی حادثه ها پیشی رو آمدن ممکن است. مثلا میشود خروجات های غیر چشم دارش فرض کردیم بیماری یا اینکه یک خروجات میشود که مثلا در اویلا بسیار ضروری پیدا میشود و در حالت داشتن ذخیره ما به یکم مشکلی به یکم مثلا گرفتن قرض از بانک ها یا اینکه دیگر حالت ها که در بسیار حالت ها فرض کردیم با پرداخت فویس ها بدست می آید ما میتونیم که از سیب خودمون این خارج تو رو به یک مشکلی به انجام رسونیم.
1: در مورد صرفه کاری اون چی یک اشاره کردین و منو چی باید اومد بعضن بچه‌ها این گونه حالت اولی هم هست میروند بسیار عذاب میکشن یک 6 ماه 8 ماه یک سال در روسیه و میان یک هفته اخیر فقط ضیافت باید کنن برای جورهای خودشون، برای دوگانه های همسرشون. این هم یکی از عادت هایی است که نمیدونم با مردم ما خیلی مهربون و دستکشاد و سخاوتمند که هستند شاید میخواین که یک دیدار بینی کنن، نمیدونم، ولی از نگاه خراجات اگر بگیریم این خیلی مبلغ ها اونجا صرف میشود یا نه؟
0: بله بله این چیز هست، چنانی که ما میبینیم در شرایط امروز ها، چنانی که شما قید کردید، باز میگردن از فرض کردیم موجودتی مهنتی که از گر جو در حقیقت چون این چورابینی های زیاد و خراجات های بسیار میون شکن هم میکنند و که من فکر میکنم که در بسیار حالت ها مثلا تشکیل کردن همین ها یکون ضرورت ندارد. البته از این گناه چورابینی ها دست کشیدن و خودداری کردن بسیار خوب است، یا اینکه زیاد روی نمودن، این البته پیش از همه همون ضرری بسیار کلان میشود به خدی بودجتی اویله.
1: بله.
0: برای همین مثلا در دویره یک تنظیم در آوردن یعنی همین خروجات ها بسیار امکانیت های خوب میدید، خیلی که من همون میدونیم تنظیمی مراسمی من از جشن توی ها و دیگر چیز را ما در امروز در جمهوری تاجیکستان جوری کرده و میبینیم که امروز بسیار نتیجه های خوب هم داده ایستاده است. بسیار اویله ها مثلا اساسی به همین با قرض زیاده دوچور میشیدند، فویز های زیاد پرداخت میکردند و این یک حالت میشید که مثلا انامون با وضع مالیوی و نسولیمی همین اویلو میتونست که تأثیر های بینی هایت گران بیاد.
1: خب بیاد در باره پسنده صحبت میکنیم، این یک چیز بسیار مهم است و یکی از جزهای به قول همون تشکیل بودجه اویلو نیست همچنین و این پسنده مثلا از حجمی درآمدی که اویلو دارد وابسته است یا که نه، یا که مثلا با هر مبلغی میشود که پسنداز کرد؟
0: من فکر میکنم که نه، این از حجمی بودجتی اویله وابستگی ندارد. این اساسا باید یک شکلی چی گویم یک عادتی دائمی باید تبدیل داده شود به اویله های امروزه تاجیکستان. حتما ما میبینیم که بسیار اویله های هستند که درآمد های خوب نیز به دست میارند، درآمدی ناز هم دارند، لیکن متاسفانه در دوامی ما همه اونو خراجات کرده می شود و با پسندوز های بانکی ببینید که مبلغ ها را اونا کرده نمی شود. از همین نقطه نظر این باید که یک عادتی معمولی باشد، عادتی معمولی باشد که مردم عادت کنند با بانک ها فعال تر کار کردن و مبلغ های موقتا آزادی خود رو در بانک ها نگاه دارن و از ایسا به این یعنی که فویس های معین نیز به دست بیارن. این یک سرچشمه ایلوگی در اومد می شود که البته می تواند به وضع اقتصادی و اجتماعی همین خودی اویله ها تأثیر خود رو رسونند. فرض کردیم اگر ذخیره های خوبی مولایی داشته باشند می تواند فرزنده رو با فرض کردیم که دانش های زمانوی با مکتب های خوب برای گرفتنی درس های ایلوگی و دیگر سمسو یعنی که رونا سوزن.
1: خب من چند روز پیشتر یک نواری از اپلوس تماشا کردم در مورد که چقدر مبلغ در یک موبارتون در کار است و بعضی ها میفتن که 2000 سومونی، بعضی ها 1800، بعضی ها 3000، بعضی ها 5000 و من میدونم که همون هایی که 5000 میگیرند حالا اونها هم به این نظر هستند که 5000 نمیرسد. چرا وقتی که مثلا مبلغ زیاد میشد ما درآمد ما زیاد میشود همین گونه خراجات هم زیاد میشد؟ این یکون نمیدونم زمینه علمی و نمیدونم یکون سیر دارد یا چیکار باید کرد که در حال بیشتر شدن درآمد خراجات رو ما کم کرده توانیم؟
0: البته درست قید کردید، در حقیقت هر قدره که مبلغ ها زیاد میشود چون که ما گفتیم اینجا در طلبات ها زیاد میشود، از همین نقطه نظر خراجات نیست در همین سن زیاد می شود و بسیار خوب می شود که ما همه سرچشمه های درآمدی خود رو یعنی که چیزی که در بالا گفتیم یعنی که بنقشه گیریم و اونها رو توانیم که ثمرانه استفاده بریم. یعنی هر قدر که درآمدی ما زیاد شد البته طلبات ها نیست در همین سن زیاد می شود. فرض کردیم امروز یک تلفنی مدلی فرض کرده ایم سامسونگ داشته باشید، کوشش میکنید که یه خیلی من رفته یک تا آیفون دیگر شد یعنی که یعنی که یک لیبوسی نو خرم انم این طلبات های روزمره زیاد میکرد. از همین نقطه نظر اینو با هم دیگر بسیار علاقه مندی زیچ دارد. در اینجا پیش از هم انمون چخیلی که گفتیم بلند بر داشتن معرفت مولوی و داشتن دانش خوب مولوی میتواند که یک ریچگی خوب، یک محک خوب برای استوار نمودن وضع زندگی آورده رسوند.
1: خب ما در مورد منبع‌های ایلوگی درآمد زیاد میگوییم. من در شرایط امروز کشور ما مثلا دهات رو با اینو بعد بگیرین، من چهل منبع ایلوگی درآمد پیدا کردن ممکن است به فکر شما؟
0: البته این بسیار یک معمولاً یک عادت خوب است. من فکر میکنم که هر یک نفر امروز باید سر این مسئله فکر کند که از کدام حساب سرچشمه های ایلوگی درآمد رو به دست آورده میتواند، نوابسته از اونی که وی کاری دائمی داشته باشد. مثلا برای این شده میتواند فرض کردیم که گذراندن هر گونه ترینینگ ها، آموزش های ایلوگی، این البته پیش از همه وابسته از اقتدار، از همون قابلیت خودی هر یک شخص. یعنی که هر یک نفر باید فکر کند که کدام کار رو غیر از اختصاصی خودش، غیر از کاری دائمی خودش، باز خوبتر به انجام رسانیده میتواند. فرض کردیم نفرانی هستند که قابلیت خوبی تعمیر نمودن یکان بینو این شهاد رو دارند. یعنی که یک نفر هست که بسیار قابلیت خوبی نوشتن یکان گونه فرض کردیم مقاله های علمی یا اینکه نمیدونم رمان یا اینکه دیگر چیز ها رو دارد، و این یعنی که قابلیت های خود رو ما باید که ثمرناک استفاده بریم و همچون سرچشمه های ایلوگی درآمد برای اویله خود تاونیم که سر و کرونا اونا استفاده کنیم.
1: ببینید های بازن انسان ها خیلی معاش میگیرن، معاش شاید کمتر، مبلغ ها از دیگر جو میوین، مثلا از مهاجرت براشون پول میفرستن، ولی تصور کنید که ولی ببینید از مهاجرت پول فرستادن بسیار دشوار شده است. اگر شخص دو سه ماه پول فرستاده نتواند به خونش، تا کدام اندازه گرفتن قرض برای اویله اونها موفق است؟ یعنی شما بگید که کدام وقت شخص باید قرض بگیرد و حجم اون با چی وابسته باید باشد؟
0: بله، بسیار درست قید کردید. متاسفانه ما میبینیم بعضی حالات هایی که مردم در بعضی کمکک وزنی زندگی یا اینکه بعضی طلبات هایی که پیدا می شود زود قرض گرفته طلبات خود رو کوشش میکنن که حساب قرض تامین کنن. ولی از نقطه نظر مولیوی من فکر میکنم که این نه چندان درست است، چون که قرض این خود مبلغ های پولیه هست که ما اونا با پرداخت فویز معین به دست میوریم. دل خوب بونگ یعنی که تشکیلات قرضی وقتی که مراجعت میکنین و حتما خراجات های خود رو با این نوبت گرفته و فویز معین بالای اون زم میکند و مبلغ های قرضی رو پیش نیود میکند. از همین نقطه نظر برای اهالی یعنی گرفتن قرض من فکر میکنم در اون حالت سمرانوک دونیشته می شود که این مبلغ ها برای به دست آوردنی درآمد روانه کرده شود، یعنی که برای رشد یکون تجارت باشد. یعنی که موقتا مبلغ های قرضی رو گرفته چیزی رو خریداری کرده و پس اون مبلغ بیشتر از فویزی که در بانک می سپارد بیشتر درآمد به دست بیارد. در این حالت فکر میکنم که بسیار خوب می شود. ما می بینیم در بعضی حالت ها که مثلا همون نقشه های تجارتی که صاحب کاران دارند نه چندان درست تحریزی کرده می شوند، یعنی که مبلغ های قرضی درست استفاده برده نمی شوند. در این حالت ها یعنی که به خراجات های برزیاد آورده می رساند و کارخانه و تشکیلات های یعنی که در دیگر حالت ها می تواند که به مفلس شوی، یعنی که به حالتی مثلا ضرر زیادی مولیوی بیاره.
1: من تخمین میکنم که بعد همون فرمولیروفکای پیشنهاد قرض هم بانکو باید دیگر کنند. خود بانکو میگن قرض های استعمالی میدیه میگن و مردم شاید اون رو میگیرن که برای کم چیزی غذا بخرن، نمیدونم زندگیشون رو خوب کنن. ولی شما فکر میکنید که قرض رو باید فقط به اون خاطر گرفت که اگر اون برای شما مبلغ میارد، اون رو مثلا در تجارت استفاده میبره و درآمد میگیره.
0: اینجا در راه ها گوناگون میشن. مثلا ببینید که بانک ها امروز کوشش میکنند که انامون محصولاتی که امروز مردم به اون طلبو دارن به اون سم روانه کنند، چون که منبع اساسی درآمدی بانک ها نیز گرفتنی
1: فویده
0: است، یعنی که توسط پیشنهادی مبلغ های قرضی و دیگر سمت ها. یعنی این معنی اون ندارد که فقط برای تجارت ما قرض بگیریم در اویله. مثلا قرض های استعمالی هم هستند که بسیار خوب هستند و در حالت ضروری میتواند طلبات معینی اهالی رو یعنی که قانع گردوند و برای پیشرفت زندگی اونو مساعدت کنند. فقط در اینجا یعنی که از نقطه نظر مولیوی باید که مو اقتدارهای مولیوی خودمون پیش از همه تحلیل کنیم که مو امکانیت بازگرداندن این قرض رو داریم و این قرض در حقیقت میتواند که برای پیشرفت زندگی برای فعالیت مو تاثیر خودش میرساند.
1: من بیاد در باره مسئولات بانک شما صحبت کنیم. یکی از بانک هاییست که خانم در تمامی تاجیکستان در حتی دو دسترین دیگه نمایندگی این بانک هست. من شما برای رشد تجارت، برای اداره ذخیره های پولی، برای پس انداز، برای بهتر شدن زندگی مردم چی مسئولات بانکی را پیشنهاد میکنید و کدام اونها حال میانی مردم یعنی سرتوجه هست؟
0: بله در حقیقت امانت بانک امروز یکی از بانک های دولتی در نظام بانکی جمهوری تاجیکستان فعالیت پرثمر دارد. خیلی که شما قید کردید ما زیاده از 548 مرکز خدمت رسانی بانکی و 75 فیلیال ها داریم در تمام شهر و نویوی جمهوری. البته در همه گوییم که منطقه دوردست نیز امروز مرکز خدمت رسانی بانکی امانت بانک دسترس است. در برابر این ما امروز کوشش نموده ایستادیم که محصولات های نوی بانکی رو به طور فسیلوی و در شکل رقمی برای میزوجان دسترس گردانیم. مثلا همین زمین برنامه امانت موبایل امروز اگر ورود شوید در اونجا تمام شکل های خدمت رسانی ها مثلا جایگیر کرده شده است. حتی دسترس نمودن مبلغ های قرضی امروز با فرض کردن پخش نمودن یک چند تکمچه میتونیم که مو مبلغ قرضی 30,000 سومونی را با دست بیاریم. یعنی که این از اون شهادت میدهد که مو امروز کوشش نموده ایستاده ایم که خدمت رسانی های مو خدمت رسانی های امانت بانک با یعنی که طلباتی میزوجون رونق کرده شود. یعنی که اگر با اصطلاح روسی بگیم بیزنس اورینتیرونی نا تویست اسلوگ اورینتیرونی نا رزولتات یعنی که بیزنس اورینتیرونی نا потребност на селени, яни хизмат разуниои ки мо мекунем бояд ки ба талаботи аҳоли имрӯз мутобиқ карда шавад. Аз ҳамин нуқтаи назар масалан қарзҳо низ бисёр муфид ҳастанд. Мо мебинем талабот низ ниҳоят зиёд аст ба маҳсулотҳои қарзӣ. Мо қарзҳои муайян дорем дар соҳаи кишоварзӣ, саноат, сохтмон, хизмат расониҳо. یعنی که در تمام ساحه‌های اقتصادیات امروز محصولات‌های معین کارکرد کرده شدگی است و پیشنهادی میزوجون شده است.
1: ببینید در مورد قرض‌ها گفتین واقعاً خیلی آسان است. حتی با واسطه زمینه‌ها هم قرض گرفتن ممکن است. بعضی شرکت‌ها رو می‌بینیم که هفته‌های مثلا نسیه اعلان می‌کنن مبلغ‌های خیلی زیادی مردم اونجا برای نسیه صرف می‌شد. ببینید همین چیز من تخمین می‌کنم که اگر شخص دانشی مولوی روش کرده نداشته باشد همین برای مردم تاثیر برعکس میرسوند. مورا برعکس با قرض غوتاور نمیکند. همین امکاناتی که مثلا سوپرمارکت ها و مغازه ها و شرکت ها پیشنهاد میکنند با نسیه گرفتن این یون محصولات حتی ماشین رو هم میتونن بخرید. ولی این در ادامه با مسئولیت دارد اخیر پرداخت یون بسیار دشوار است. آسان میگیرید ولی برگرداندن این مبلغ بسیار دشوار است.
0: بله این یک تجربه با یک تجربه بین المللی من فکر میکنم نظر کردن در کره است. امروز نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در تمام دولت های دنیا شکل های گوناگون خدمت رسانی ها در شکل قرض پیشنهاد کرده می شود. البته این برتریات های خود رو نیز دارد. یعنی که در یک دوره معین می تواند سبوکی بیورد با اویلا یعنی که اون نیازی که شما دارین زود می تواند که رفته اونا از بانک توسط قرض دسترس کنید. از جهت دیگر البته این مسئولیت مولیوی را طلب میکنیم. برای همین در اینجا ما بیشتر کوشش میکنیم که معرفت مولیوی اولی بلند برداشته شود و صرفه و سرشته کرونا استفاده بردنی انامین ذخیره ها یعنی که براه مونده شود. وقتی که ما نادرست استفاده میبریم همون تجهیزاتی که ما در شکل قرض به دست آوردیم فرض کردیم نمیدونم ماشین باشد یا اینکه دیگر تجهیزات های روزگار باشد البته میتواند که برای ما یک گرانی مولیوی را به بار بیارد چون که ما فویز از روی اون پرداخت میکنیم خدیق مبلغ قرض را بازگرداندن من در کار میشود. ولی اگر که ما صرفه و سرشته کرونا استفاده بریم و در حقیقت یک گوشه زندگی ما را همین تجهیزاتی که ما به دست آوردیم بالا بردارد و البته میتونید که برای برعکس رشد کردنی زندگی و پیشرفتی اویلای ما گردد.
1: خب شنوندگان عزیز ما صحبت رو بعدی بخش رکلام ادامه میدیم. امیدوارم که دوامی صحبت ما با مهمانی برنامه ما جالب خواهد بود.
2: رکلام در آسیا پلاس. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xl-energy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Духтарджон, а с дарди сар ягон чи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестер бьор.
4: Модарджон, чи хелаш дурусто аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
8: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
9: Форсати Донистан.
1: Собат рой давам идем, шанадой азиз, ва умедворам ки давам собати ма бозам джолибтар хоад буд, ва ма дар дойре лоихай форсати Донистан собат дорем, ва ин гуфтор дар дойре лоихай корпорации байналмилали молиави, гурухи бонки джахони, инновация дар бахши молиави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии барномаи Remit Prime IFAD, ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мешавад, якҷоя бо Бонки Миллии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод мешавад. Ва дар суҳбати мо ҳастанд директори, муовини директори департаменти рушд ва омори бонкии Бонки Давлати Амонатгузорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Амонатбонк, Наҷмиддинзода Абдураҳмон Мирзо. Ва мавзӯи суҳбати мо ҳамин гуна аст, яъне тартиб ва шартҳои назорати даромаду хароҷот. ва من باز با موضوع دیگر هم داخل کردیم و فکر میکنم که همصحبتی ما جواب های قناعتمند کننده براتون پیشنهاد کردم. خب و یک سوال دیگر این است در مورد قرضداری چون ما صحبت کردیم آیا از نگاه علمی از نگاه همچون متخصص ممکن است که شخص هم قرض داشته باشد هم پسندوز داشته باشد همین چیز امکان پذیر هست و تا کدام اندازه همین چیز درست است؟
0: بله بله البته این چیز درست است ولی در اینجا باید که یک چند پرینسیپ ها حتما رعایت کرده شوند و به اینو بعد گرفته شوند شخص می تواند که هم قرض گیرد و هم پسندوز داشته باشد یعنی که در حالتی که اگر یعنی که فویزی پرداخت قرض نسبت به فویزی پسندوزی که وای به دست می آورد البته باید که پستر باشد یعنی که فویزی که وای پرداخت میکنه کمتر باشد و درآمدی که میگیرد از این حساب زیادتر باشد. در اینجا البته تحلیل های معین گذرانیدن ضرور می شود و باید پیش از همه نگاه داشتن یک حصه مبلغ ها همچون ذخیره هنگامی قرضداری یعنی که باید که حتما نگاه داشته شود و در فعالیت روزمره استفاده برده شود.
1: و یک سوال دیگر هم اینجا شنانده ما روان کرده است و امیدوارم که به اینم جواب میگوید در مورد گرفتن مثلا خرید های کلون بوناسیه مثلا برای اشخاصی که میخوان در تاکسی کار کنن این تجربه هست یعنی که گرفتن ماشین بوناسیه و تا کدام اندازه همین چیز مهم است و کدام پرینسیپ رو باید رعایت شوند چی رو باید به نظر بگیرد شخصی که با این ترتیب میخواهد که خرید های کلون کند
0: بله بله در حقیقت در فعالیت زندگی ما میبینیم که چنین طلباتون نیز به وجود میآیند که در حقیقت خروجاتوی کلان نیز باید که به انجام رسانید. و من فکر میکنم که این خروجاتوی کلان باید که پیشکی به نقشه گرفته شوند. مثلا یک باره انجام رسانیدن خروجاتی کلان میتواند برای اویلا بسیار یک میان شکن باشد. و اگر ما پیشکی به نقشه گیریم و یک حصه مبلغ های خود رو همچون ذخیره برای به انجام رسانیدن خروجات های بزرگی خود یعنی که جمع کنیم، این میتواند که یعنی که وضع اویلوی ما، وضع زندگی ما معتدل عملی کرده شود.
1: این شنونده ما در مورد ایپاتیکا پرسیده است که ولی بانکوی ما ایپاتیکا پیشنهاد میکنند که این شرطش خیلی گران است و چرا همین محصولات بانکی ما روش نمیکنند و آماوی نمیشود؟
0: ببینید که امروز البته پیشنهاد مبلغ های قرضی نیز از حسابی ذخیره های معین مالیوی به انجام رسانیده می شود. مثلا همین بانک ها امروز پیشنهاد قرض رو پیش از همه از حسابی کدام سرچشمه ها عمل میکنند؟ از حسابی ذخیره های داخلی و خارجی که اونا دارند، فرض کردیم جلب سرمایه مستقیم از خارج کشور و جلب همین پسندوس هایی که به واسطه از خود اهالی و دست میورند، اونا رو در شکل قرضی پیشنهاد میکنند. متاسفانه ما امروز میبینیم که در بازار داخلی یعنی که پیشنهاد پسندوس ها اکثریتش با مهلت بسیار کم در بانک گذاشته می شود، یعنی که پسندوز میمونند یک ساله، بسیاری بسیار میبینیم که تو سه سال تو پنج سال، از این زیاد هیچ کس مبلغ اینقدر آزادی ندارد که برده در بانک بموند به مهلت طولانی.
1: یعنی این فویز ها هم از این چیز وابسته می شود؟
0: البته فویز های بانکی نیست، فویز های قرض نیست، این هم از اینو وابستگی زیاد دارد.
1: ما با مردم بیچاره همیشه فکر میکنیم که بانک ها پول خیلی زیاد دارند خودشان و اونها این پول ها را گردش میدین، ما هم خیلی فکر میکنیم.
0: البته بانک ها یک حصه مبلغ های خود را دارند، لیکن این یعنی که بیاخیر نیست و یا پیشنهاد قرض ها را به انجام میرسانند و ببینید که اساسا وظیفه بانک ها اینها شریکانی مالیوی و میونروانی مالیوی میباشند. از یک حساب میگیرند مبلغ های قرضی را و به دیگر کس پیشنهاد میکنند. یک نفر دارد مبلغ زیاد که اونو همچون میتواند پسندوز در بانک جایگیر کند، مبلغ دیگر احتیاج دارد به این مبلغ های قرضی و میرود اونو در شکل قرضی از بانک ها میگیرند. یعنی که بانک اینجا همچون وظیفه میونروی مالیوی را اجرا میکند، از یک نفر گرفته به نفر دیگر میدهد با فایض های معین. برای همین من فکر میکنم که امروز در همین پیشنهاد قرضهای ایپاتیکی که پیش از همه طلب میکند که به مهلت نسبتا دراز پیشنهاد کرده شود و فویزش نسبتا پست باشد، این وابسته است از همین مبلغ های آزاده که در اختیار بانک میموند. من امروز ببینید که امانت بانک قرضهای ایپاتیکی را با 14 فویزی سالانه به مهلت 10 سال پیشنهاد نموده ایستاده است. یعنی که در رقابت بانکی امروز اکثریت بانک های تاجیکستان کوشش میکنند که یعنی که فویز قرض را نسبتا پستر کنند و هر قدر بزرگ قرضی را اسقاط کنند و این چیزی که در بالا گفتیم وابستگی زیاد دارد از همین مبلغ هایی که بانک ها در اختیار دارند.
1: خب در قسمت نهایی میخواستم چند توصیه برای مردم بدین، چیکار کنند که مثلا زندگی خوبتر باشد، چیکار کنند که قرضدار زیاد نشوند، چیکار کنند که مثلا مبلغ هایی که از خارج از مهاجرت مثلا براشون میفرستند ثمرانوگ استفاده برند و چیکار کنیم که نسل نورس ما دانش خوبی مولوی داشته باشد.
0: البته امروز باید که پیش از همه در شرایط اقتصادی تاجیکستان شکرانه از استقلالیت دولتی کرد که ما یک وطنی تنج آسوده داریم و در کدام سمت که خواهیم البته تحصیل کرده می توانیم، دانش های تکنیکی، دانش های مالیوی خود رو بلند برداشته می توانیم و چنانی که می بینیم تمام شرایط ها در این سمت فراهم آورده شدگی است در جمهوری تاجیکستان. از همین نقطه نظر من پیش از همه توصیه من فکر میکنم که باید که معرفت مالیوی خود رو بلند برداشت، چون که ما چقدر مبلغ به دست میوریم و به کدام سمت ها این خروجات میکنیم باید که حتما ما این اداره کرده تاونیم. دیوم این است که باید پیش از همه از درآمدی که ما به دست میوریم از اون زیاد خرج نکنیم و خروجات بیهوده روح ندهیم. یعنی چقدری که ما درآمد داریم حتما یک قسمش برای ذخیره روانه کنیم و باقی مونده یعنی که درآمد های خود مثل در دایره امکانیت ها استفاده بریم. قرض گرفتن من فکر میکنم که از بانک ها پیش از همه برای رشد دادن تجارت پیش از همه باید رونق کرده شود، نه اینکه بر روی تامین طلباتی فرض کردیم موقتی خود. کوشش کردن نکور است که در دویره هیچ خیلی که مفتیم هم درآمدهایی که مو بعد از میاریم در دویره همونو زندگیمونو پیشتر کنیم. شدنی پسندوز، گذاشتنی پسندوز در بانکو با یک عادتی معمولی تبدیل دادن نکور است. حتما یکی سه مبلغی که مو بعد از آوردیم کوشش کنیم که یکی سه اونو همچون ذخیره نگاه داریم. فکر میکنم در این حالت ها ما میتونیم که یک زندگی خوب شایسته را برای خودمون فراهم بیاریم و فرزندان با یک روی درستی زندگی تربیت کنیم.
1: بهترین سپاس میگم برای شما، بسیار صحبت جالب بود. شنوندگان عزیز، ما در دوره لایحه کارپراسی بین المللی مولوی گروه بانک جهانی اینوواسیا در بخش مولوی تاجیکستان با دستگیری برنامه ریمیت پرایم که از طرف اتحاد اروپا مبلغ گذاری میشد، یک جای با بانک ملی تاجیکستان این برنامه را تهیه و پیشنهاد میکنیم و هم صحبت ما بودن امروز معاونی دایرکتور دپارتمنت رشد و امور بانکی کارخانه وحید دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک نجم الدین زاده عبدالرحمن میرزا. سپاس برای شما، خوش اومدید، تشکر میگم. و اودیو پادکست و ویدیو پادکست این برنامه رو شما با قریبی در صفحه اجتماعی و یوتیوب البته خواهید دید. سبحان جلیلوف بودم، برور برکت و سعادت رو براتون آرزو دارم.
10: فرصتی دونستان
11: на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
12: Яркий музыкальный союз «Бай Индия», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых ноут.

0: Со Адар Тожикистон дубозда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонздат фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضع هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوا امروز تغییر یابنده به بارش می شود. هوا در خروخ تا 31 درجه گرم، در خوجند تا 35 درجه گرم، در باختر تا 36 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری تا 37 درجه گرم می شود. در همگون وضع هوا با شما تعبی بولید آرزومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی باش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، با معلومات درباره وضع هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاعی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، هوا امروز تقریباً ببارش می شود. هوا در خروخ تا 31 درجه گرم، در خوجند تا 35 درجه گرم، در باختر تا 36 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری تا 37 درجه گرم می شود. در همگونه وضع هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: در کشور و سراسر عالم.
1: ساعت در تاجیکستان 14.
2: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه، تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
3: Радио Азия Плюс. Новости.

0: ما این راه.
1: رکلاما در آسیا پلاس.
2: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش باز آلرژی.
3: اوروم عزیزم. علاجش هست آلرویک. راهویوبی زود و بخاف از آلرژی.
2: زود یعنی
3: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هاب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
2: با کودکان هم ممکن است.
3: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا بخاف است.
2: من به تو چیکار میکردم ها؟
3: آلرویک حیاتی به آلرژی از داروخانه ها پرسان شوید.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
1: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: جون یوچا اصرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادرانی عزیز، برای بازی خوب با کودک نه همیشه بازیچه‌ای گرانبها یا تلفنی نو لازم است. بعضن بهترین بازیچه خود شما هستید. امروز 5 بازی عادی را پیشنهاد میکنیم. بازی اول، چی پنهان شد؟ یک بازیچه را پنهان کنید و از کودک خواهش کنید آن را پیدا کند. دویم، رسم کشی. با کودک کاغذ و قلم های رنگ و رنگ دهید و بگذارید تصورات خود را به رسم تبدیل دهد. سیوم، ساختمان. ما با کنستروکتور خانه، مناره و یا چیزی دیگری سازید. چهارم، سرود و حرکت. سرود دوست داشته اتان را گذارید و یک جای رقص کنید یا حرکت ها را تکرار نمایید. با کودکان این چیز معقول است. پنجم، قهرمانی را ادامه ده. یک حکایه را آغاز کنید و از کودک پرسید با فکری تو بعد چی می شود؟ این بازی ها نه تنها شوق آورند، آنها با رشد نطق، دقت، خاطره، تصورات و مناسبت بین کودک و والدین مساعدت می کنند. و مهمتر از همه، برای این بازی ها اینترنت لازم نیست، فقط کمی وقت، محبت و خواهش یک جایه بودن لازم است. برنامه جونیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان، با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: سوچنه واسوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه
1: ساعت در تاجیکستان 15.
2: ایپوتکا از اسخاته بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
3: رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. По итогам юбилейного саммита ШОС в Бишкеке подписано около 30 документов. На леднике Сурхо провели исследовательскую экспедицию. Количество пассажирского транспорта в Душанбе увеличено на 20%. Далее подробности этих и других событий.

0: در استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند، اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروه رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت اون رو در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره ها، فورم ها، لایحه های ویدئویی و شبکه های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیانی آسیا پلیس در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروه رسانه ها هر ماه تقریبا 1 میلیون کس بازدید میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: коротко о главном.
4: По итогам юбилейного саммита ШОС в Бишкеке подписано около 30 документов. На леднике Сурхо провели исследовательскую экспедицию. Дональд Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана. Количество пассажирского транспорта в Душанбе увеличено на 20%. На дорогах столицы завтра ограничат движение транспорта. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
6: Азия Плюс. Харрус. Я кадамба

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: یک
3: همگی یک سرود به طوری غیری چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شوقاور دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Бесплатная доставка от Кенгуру? Легко! Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру. 12-12. Всегда и везде.
1: Nitro Energy харида, яке асе сертификат робама благиха зор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
0: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از دارو خونه ها پرسان شوید.
2: همگی با سی سومونی، تویستری سیروب، کارتوشکای بیریان و پپسی تروات بخش. تنها در KFC فرمویش دید.
0: رقمی تلفونی اداره رکلامه 41-41. جونی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
3: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقمی 33-44.
4: سلام مادرانی عزیز، برای بازی خوب با کودک نه همیشه بازیچه گرانبها یا تلفن نو لازم است. بعضن بهترین بازیچه خود شما هستید. امروز 5 بازی عادی را پیشنهاد میکنیم. بازی اول، چی پنهان شد؟ یک بازیچه را پنهان کنید و از کودک خواهش کنید آن را پیدا کند. دویوم، رسم کشی. با کودک کاغذ و قلم های رنگ و رنگ دهید و بگذارید تصورات خود را به رسم تبدیل دهد. سیوم، ساختمان. ما با کنستروکتور خانه، مناره و یا چیزی دیگری سازید. چهارم، سرود و حرکت. سرود دوست داشته تان را گذارید و یک جای رقص کنید یا حرکت ها را تکرار نمایید. با کودکان این چیز معقول است. پنجم، قهرمانی را ادامه ده. یک حکایه را آغاز کنید و از کودک پرسید به فکر تو بعد چی می شود؟ این بازی ها نه تنها شوق آورند، آنها به رشد نطق، دقت، خاطره، تصورات و مناسبت بین کودک و والدین مساعدت می کنند. و مهمتر از همه، برای این بازی ها اینترنت لازم نیست، فقط کمی وقت، محبت و خواهش یک جایه بودن لازم است. برنامه جونیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
3: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی تیفل شما.
5: رادیو آسیا پلیس.

0: хурби аз ур дар Азия плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомонии 43 дирам, 10 тангаи қазоқи 20 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 йени ҷопонӣ 57.9 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 72 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. Муҳим аст ки пул чӣ гуна ба даст меояд ва барои чӣ сарф мешавад. دو زن فرش کارگاهی رو میشویند، یکی برای آنکه روزی 15 معاش بگیرد و دویمی برای آنکه همانجا تازه باشد. در نتیجه هر دو روزی 15 معاش میگیرند، یا مثل آنکه با کارد نان رو هم میبرند و گلو رو هم. پول هم همین گونه کار میکند. این ندیشه شاعر و رامشگر و اکتیار روس پیاتر مامانوف است. بسیار چیزی در کنار ما هست، مثل پول و کارد و اینترنت و غیره ها که در زمینه اندیشه و خیال و تصمیم ما میتواند یا به منفیت باشد و یا تماما زیان آور گردد.
0: قربی از اور در آسیا پلوس. تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونه و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی

0: جون یوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران عزیز، برای بازی خوب با کودک نه همیشه بازیچه گرانبها یا تلفنی نو لازم است. بعضن بهترین بازیچه خود شما هستید. امروز 5 بازی عادی را پیشنهاد میکنیم. بازی اول، چی پنهان شد؟ یک بازیچه را پنهان کنید و از کودک خواهش کنید آن را پیدا کند. دویم، رسم کشی. با کودک کاغذ و قلم های رنگ و رنگ دهید و بگذارید تصورات خود را به رسم تبدیل دهد. سیوم، ساختمان. ما با کنستروکتور خانه، منوره و یا چیزی دیگری سازید. چورم، سرود و حرکت. سرود دوست داشتهتان را گذارید و یک جای رقص کنید یا حرکت ها را تکرار نمایید. با کودکان این چیز معقول است. پنجم، قهرمانی را ادامه ده. یک حکایه را آغاز کنید و از کودک پرسید با فکر تو بعد چی می شود؟ این بازی ها نه تنها شوق‌آورند، آنها با رشد نطق، دقت، خاطره، تصورات و مناسبت بین کودک و والدان مساعدت می کنند. و مهمتر از همه، برای این بازی ها اینترنت لازم نیست. فقط کمی وقت، محبت و خواهش یک جایه بودن لازم است. برنامه جونیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. آسیا پلیس.

0: Коммерцбанк Таҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таҷикистон.
1: 12,862,161.
2: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
0: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: со Адарто Джекистон Бистуяк.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Боби 17-ум. Он рӯз аз ҳавлии Восе садои губ-губ, тап-тап баланд буд. Гулизор дар рӯи ҳавлӣ бо софи вазнин ғала мекуфт, яъне бо чуби ғалакубӣ. Аноргул дар айвон бо ду чуби шопа, ки дар кӯҳистон савачубро чунин меноманд, пахта сава мекард, ё бо лафзи кӯҳистониён гӯем мешапид. ҳасан ва Давлат дар таги айвон донакобӣ мекарданд. Ризо набуд ва як ҳафта боз бедарак шуда рафта буд. وقتی که در حولی بیرون بناگاه دروازه جیراز زد، مادر و دختر گوش انداختند. صدای پای شنیده شد. انارگل به خود لرزید، گویا آواز از غیب به گوش او میگفت که آدمی به حولی در آمده واسه است. وای سوچوب را پرتافته به پا خسته با استیرابی خاطر بیرون دوید. در آنجا واسه لینگه بردوش با همراهی نظیر استاده بود و با تبسومی شادی به زنش می نگریست. دویشان هم میل و خواهش زور حس می کردند که با هم واخوردی گرمی بغلکش کنند و بوسه های پزمانی از لب و روی هم دیگر ستانند. اما رسم و عادت در حضور کسی بیگانه به این اجازت نمی داد. ناعلاج فقط با زبان نگاهی مهر و محبت به هم پرسپاس می کردند. گلیزور، حسن و دولت پران آمده به پدرشان آویختند. واسه حسی آنها را به سینه‌اش پخش کرده از سر و رویشان بوسید. در چشمانش اشک حلقه زد. آن بگاه و شب شادی گویا درباز راه خانه واسه را گم کرده باز به مهمانی آنها آمد. واسه در سری راهش از خوالینگ بیرینج و گوشت و روغن خریده آورده بود. انارگول پلاو پخت. از لینگه‌های واسه و نظیر قند و نبات سوغاتی بروی دستورخان چیده شد. چخچخ دلافروز، خنده های خوشحالی تا دل شب در خانه تنین انداز بود. خوشنودی رسیدنی به وطن و شادی دیدار ایال و فرزند را حتی نقل واقعه های غم‌انگیزی سفر واسه و سرگذشت علمناک نظیر هم خلل‌دار کرده نمی توانست. اکنون آن سرگذشت ها سرگذشت بودند و بس. آنها به حسرت و ندامت همچون افسانه نقل کرده می شدند. انارگل و بچگانش در روشنایی خیره چراغه که سیاه می دیدند که واسه یکقدر خود را گیرانده در پیشانی و کنج چشمانش چینهای نوی پدیدار گشته چهره آفتاب خورده و شمال لسیدهش رنگی سیاه گونه تری گرفته است. مهمانش نظیر هم جسه پیشتره پهلوانوارش خیلی کسته است. سفر پیاده دو هفته اینه در راه های دشت و کوه و دره آسان نبود، اما دویشان هم شخشول بردم و با قوت می نمودند. واسه ریزو را پرسید وای کجاست، چرا نمی نماید؟ انارگل لبش را گزیده به زمین نگریست. گفت که ریزو برآمده رفته بود، یک هفته باز بیدرک است. گلیزار در اسنای این گپ زود برخواسته خود را با چاینک و پیاله اندرمان کرد. این حرکتی او و اینچنین لب گزیدنی انارگل از واسه پنهان نماند و حس کرد که یک گپی هست، اما از دیدار زن و فرزندانش آنقدر شاد و خورم بود که دیگر به این نکته اهمیت نداد و پرسوکاو کرده ننشست. بگوهی روز دویوم از طرف همکشلاقی ها آشناهای دور و نزدیک زیارتی از سفر آمدگان آغاز گشت. چون برادر خانده ها با آنان سرگذشت خود را حکایه کردند، قصه در چند روز با کوه و دره ها پیچید. یار و دوستان واسه و حتی آدمان ناشناس از دهات دیگر آمدن گرفتند. ظاهرا از روی رسم و تعامل آنها برای زیارت او به مناسبت بازگشتنش از سفر دور، اما اصلا برای از زبان خودش شنیدن قصه های کافتن و یافتن نظیر می آمدند. شبها مهمانخانه وی از آدم پر می شد. بر اسم کوهستانیان هر کس در بغلش قبط میان بندش چیزی از خوردنی ها می آورد. نان، چارمغز و پیسته، تخمی پخته، گوشت یخنی با دستورخان عمومی افکنده می شد. مهمانان زیچ نشسته از زبان برادر خانده ها و چون نظیر پس از دو روز به سری خسار رفت، از آن بعد تنها از زبان واسه حکایه های عجیب و غریبی او را می شنیدن. در جستجوی برادرخوانده ناکامش آن هم از سرسانی ها و مشقت ها را تحمل کردن واسه همصحبتانش را به حیرت می انداخت. آنها در نقل واسه خودپسندی حس نمی کردن، بلکه برعکس وای گاهو از سادگی، گاهو از آدمشناسی و گاهی هم از زودباوری یا به تجربگی خود فریب خورده با بلاها گرفتار شدنش را حکایه می کرد. اما در ضمن این حکایه ها مردانگی، پرتاقتی وای از شنوندگان پنهان نمی ماند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
4: رادیوی آسیا پلوس
5: برای شنیدن
4: آسیا پلوس.

0: در تاجیکستان 22.
1: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 25-19 сония.
3: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25-19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамаро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе қоғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگر جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио «Азия Плюс».

0: کیسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: چگویم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио Азия Плюс.